la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون يلا وخنا ينتبي صلى الله عليه وسلم نكو جيفينك مكالكال نتللن خيو خيو wa ja nga xamanteni joxon nako samay kemtan te moy joxnako samay secret neena mu xey rek bëgg aduna ak faiblesse ak doye di tax musumeku ci aya yoyu mako joxon ak xewal ya kemtanu xam xam yu rafet yoyu mako joxon musumeku ci ba dañ ci ba set ci wicc comme ni jaan di sumé mbubum neena daldi nango top ci ginaaw sheytaane neena sheytaane top ci ginaawam bu mu muju bokku ci way beewuñ neena koku de te modi Balaam man yalla suma neexon neena man yekkatiko e boole ko ci borom xam xam yema geureum waye nak mom préféré na beel fi ci aduna top na banexam neena alak na ko nak bu boku gisee mu ngi niro xaj bu daw bay xexet neena waye nak xaj bu dawe ba sonu neena foko fek day guenne lamiñam di xexet neena bu dawul itam lulul dafa tok ci ker deful dara noppulu day xexet mune dal xaj mom rap la bo xamanteni su sonne mu ngay xexet su noppulo itam mu ngay xexet neena non melokanu xaj wowo nak la ko alagi xam nga rap yep xaje ci mel non xaj moy rap bi nga xamanteni bu sonne di xexet genne lamiñam di xexat bu noppolo itam di xexat waye yenen rap yi demé ni ki gaynde yek yenen rap yi ñom suñu sonné rek lañuy xexat genné sen lamiñ waye buñu noppolo mën nañu ngepp sen gemiñ waye xaj mom toujours da fay xexat mune nak nimu alagé Balaam néna melokanu xaj lako alagé mune nak lolu moy exemple ga ñinga xamanteni weddi nen samay kemtan neena yow yonent bi nak netlel histoire yi soko netlé mën na am borom xel yi dana ñu ci waro kon nitu yalla bobu ñuy wax Balaam yaqulena te itam limu yaqulé mënatu ko dabatal bu mukk lolu nak amna ben nitu yalla bu mak fi ci rew mi yalla nako fi yalla yagal te may ko wër te bayiko ci suñu kanam teetum faj ay ajom ndax mbeur la ci l'islam tabarakallah waxna ci wax bu am solo mudi cheikhna abdul aziz si al khalifa al am li ta'ifat at tijaniya waxna ni la taghtarir bi salih al makan fa adam qad kana fi al jinan wala bi kathrat al ibadat al la'in أعبد خلق الله كلا أجمعين ولا بعلم إن بلعام العليم لم ينتفع بعلمه إلا الجحيم مني بلور موك نينيكي بلاس بو ليكس بلاس بو رافيت بو متاخ نغا جيسا بوب با بيو مني نداخ آدم موغا دكون سي أدجانا واي يالا خينا غينيكو فا تا أدجانا براب لا بو خامتيني امول بن براب bu saña titeru ci wetam ndax mu upp barab yep tar gën la na rafet gën la na luxe mune itam bul titeru ci sa jaamu ko yalla gu bari mune ndax iblis mo daqona jaamu yalla ñep waye xeyna yalla wacce ay gratam daq ko tudde ko ki gëna bon ci mbinde fi mune kon nak ma ngi lay yegal ne la bul kaño sa xam xam mune ndax Balaam borom xam xam la won bu ñepp xamone mu amone ismul al a'dham mune waye xam xamam kenn jariñowuko ludo safara jahim mune kon nit ki dal ndeke fu mu ciam nek mu ngi ci mu toroxlu wacce bopam
jëm itam fexé bis bu nek pour djubo ak boromam ñu né wayé ñom banu israël li gis nañ ko ci sen voyage bobu ci bañu waré dem dugg ci dëkk bobu di al ardul muqaddas wayé biñu bilen yalla musale ci ga ñooñu wayé dugg guñu fi dëkk bi yalla neena

xale bi wax loolu yaay ji ne ko fay nañ ma ci fukki dinar ak ñaar. Yaay ji ne ko inna dhalika ar-rajul alladhi ya'tika laysa insanan bil haqiqa fa innahu malakun min al malaika jaa liyakhtabirak fa idha ataka fa qul lahu أتأمرني أن أبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل الفتى ذلك فقال له الملك فقال له الملك اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل. نينا ياجينكو غور غوغو نيو فور jënd nak wi ñëwul pour jënd si ndax du nit malaaka la, malaaka la mu yàlla yebal pour mu ñëw di la nattu si ba xam ndax yow kuy teral say wayjur nga wala ku leen di teddadil nga. Boo demee nag bu ñëwaatee di waxaaleek yow na nga ko laaj ne ko ndax jox na nangu na laa jox ndigal pour nga jaay nag wi wala déet, ndax ragal naa ni dafa ñëw pour jox la ndigal ci ne war ngaa jaay nag wi wala waruloo ko jaay, ndax nag wi daal ñàkkul ne am na secret bu ci yàlla def. Nee na xale bi daal di topp way juróom wu jigéen lam ko digal ba malaaka ma ñëwee di waxaale waat. Xale bi daf ne ko yow ku baax ki, man de dama lay laaj ndax jox nga ma ndigal pour ma jaay nag wi wala déet. Malaaka mi nag xam ne xale bii deyoo naag mag mu am secret, te xale bu diggal ay wayjuram la.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي غناو بانيو سانت يالا جولي تي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن فاسيني وقتانك يين تي استوارو اي نداو يو جوغون ام باس باس تي سين بوروم ñu xatal len fa ñu dekkon ñu gedd alal ya ñu fa amon gedd xewal ya ñu nekkon gedd ndombal tanke ñu fa amon daw laqku ju ci ben khunt nak mom la tubab di wax grot ci len daw laqatu fa yalla ray len fa wala nelaw lo len fa lu tolok ñetti témiri at ak juroom ñend ndaw ñuñu ñom la alquran tudde ashabul kahf ñu bëgg waxtan tay ci seen histoire té liñu fassiyene waxtane luy soir bu nga xamanteni dañu ko kériel suñu bop waye alquran moñu ko netli. a'udhu billahi minash shaytanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يلا منجي وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم لكو يوم محمد نخ دنجا ياكارني استوارو نو يويو دوون دوغو تخنتما نخ دنجا ياكارني dañu bokku ci suñu kemtan yi gëna reuy maana ci suñu miracle yi gëna reuy dedet waaw koku istifham inkari la dim ci jublu modi yalla dafa bëgg wax yonenti bi ne ko la tadhun an qissat ahli al-kahf ajiba dun baqi al-ayat فإن غيرها من الآيات الدالة على قدرة الله كالليل والنهار والسماوات والأرض أعجب منها. منكو بوليا كارني إسوار بوبو رين رياي غو خمنتني جن يمي قدك بچك جن يمي أسمانك سوف ديرت awi soir la waye nak nga gëna yémo ci goudé beccëk gi lay awonté gis bu nek waaw lolu ku mu yému rek dof nga waaw goudé beccëk su goudi ñëwé fan la beccëk nek su beccëk ñëwé fan la goudi nek yalla néna lolu lu yémel lélé ngeen yému ci mbir ba tek ko fu for fekk la fa ngi len jégé waaw upp kemtan fop te bayiwulen ko xel. mu ne ko itam asamaan ak suuf ñi ma tàllale asamaan mu di mbaar tiim leen ma lal suuf mu di basang
ngeen mën ci def lu ne di ci tabax muy rafet ngeen ci dawal oto waaw di ci bànneexoo nu mu leen neexe kéemtaan bi ci suuf ak asamaan kéemtaan bi ci guddeeg bëccëg maa ngi lay yëgal ne kéemtaanu ñooñ ndaw yooyu duggoon ci xuntu ma gënu ko yéeme kon yéeme na rek comme sama kéemtaan yi ñu ne ashabul kahf war raqim dañuy wax ne ñooñ xuntuma waaw ñooñ xuntuma danañ ko wax waaye baatu raqim bi borom xam-xam yi dañ ci werante am na ñu ne raqim am na benn xalaat boo xamante ni Nu'man ibn Bashir al-Ansari moom xalaat na ko ci mu di gis gisam moom biñ ko laajee noo firee baatu raqim daf ne ashabul kahfi maanaam ñi duggoon ca grot ba ñooñu alquran ñoom la nettali seen histoire ne ñoom la yàlla nelawloo woon ci xuntuma ñetti téeméeri at ak juróom ñeent wante am na ñetti nit ñoo xamante ni ñoom itam duggoon nañ ci am xunt far buntu xuntuma daal di fat ci seen biir ñooñu ñoo di raqim waaw kon dafa mel ni kon ashabul kahfi kon dafa mel ni ñaari grotte am mais Nu'man ibn Bashir moom nee na ar raqim moo di ñett ñi nga xamante ni duggoon nañu ñoom itam ca xuntuma waaye ñaari xunt yi bokkuñu قال النعمان بن بشير الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال إن ثلاثة نفر خرجوا لأهليهم فبينما هم يمشوا إذ أصابتهم السماء فآووا إلى الكهف فانحط الصخرة من الجبل عليهم فانطبقت على باب الكهف Nu'man ibn Bashir nee na déggoon naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na di wax ci mbiru ñii ñu tuddee ar raqim mu ne ñetti nit leen woon yoo xamante ni dañoo génnoon ba ñu génnee nag di doxi seen soxla yàlla dogal ñu nekk ci tukki ba ñu doxee ba ci àll bi yàlla dogal nag taw bu metti dab leen ñu daal di daw nag dugg ci benn grot benn xunt ba ñu fa duggee nag pour seelu bàyyi ba taw bi arrêté ñu continue doxi seen soxla far am beneen xeer bu gàwwekoo ci kaw montagne bi ñu ne di bërëmu ba agsi ci buntu xunt mi ñu duggee daal di fatt xunt mi yem ci sëkk amatuñu fu ñu jaar du génn fa ñu nekk lëndëm këriis kenn gisul sa morom nee na ñu jaaxle lool ba ñoom ñëpp kenn ku ci nekk foog na ne xuntu may sa bàmmeel ndax dootoo fa génn ndax xeer wi rëy na rëyaay boo xamante ni mënuñu ko puus ba jàll nee na foofu nag jaaxle nanu waaye am na benn waay bu nga xamante ni am na lu ko yàlla yakkiwal maanaam am na lu ko yàlla déy ci wàllu ilham ne ko waa ji daal di wax ci xalaatam bu rafet ne jullit bu jaaxlee day sukkandiku ci jëfam ju rafet ñaan boroomam waaw jëf joo xam ne ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko da ngay sukkandiku ca jëf jooju ñaan sa borom soo ko defee yàlla
mën na la may lang koy ñaan. Léegi mu ne kon ñun ñett ñoo fi nekk, ñàkkul bis kenn ku ne ci ñun am na loo defal sa borom, te ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko. Kon nag fàttaliku leen yéen li ngeen mas a defal yàlla te dugalu leen ci kenn, da ngeen koo def rek ngir jëmmi yàlla, defu leen ko ngir gisal, defu leen ko ngir dara, lu dul da ngeen koo def ngir jëmmi yàlla. Ku ci fàttaliku donte benn jëf la, na nga sukkandiku ci jëf boobu ñaan sa borom, yàlla mën nañoo dimbali ba xeer wi dañ ñu génn doxe suñu soxla. Nee na fa qala qa'ilun minhum kullun minkum yazkuru ahsana amalin amalahu fala'alla allaha yarhamuna. Fa qala rajulun minhum qad amintu marratan hasana kana li ummalan la ya'maluna 'amalan li fakana li 'ummalan ya'maluna 'amalan li fastajartu kulla rajulin minhum bi ujratin ma'luma faja'a rajulun minhum zata yawmin wasta an-nahar fastajartuhu bi sharti ashabi فعمل في بقية نهاره كعمل رجل منهم نهاره كله فرأيت أن من الإكرام أن لا أنقصه شيئا مما استأجرته أصحابه لما اجتهد في عملي. فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار؟ فقلت يا عبد الله إنما هو مالي أحكم به ما شئت. قال فغضب وترك أجرته عندي فوضعتها في جانب من البيت ما شاء الله. ثم مر بي بعد ذلك بقر فاشتريت به. مني بن وايد دي جوب ci ñett ñooñu daldi wax ne man de mas na def yiw bo xamanteni yalla rek mo taxone ma def ko. Mu ne ndax dama amone ay liggey kat don len liggey lo, dama amone ay ouvrier don len liggey lo. Neena ma waxale ak ñom nak di len fay par beccëk. Neena wante bi ñu liggéeyee ba ci digg bëccëg gi am na beneen waay bu ñëw. Bi mu ñëwee itam ma waxaaleeg moom ne ko bëccëg nangam lay fay, wante comme yow da ngaa ñëw ci digg bëccëg gi xam naa liggéeyu genn wàllu bëccëg laa lay fay. Wante bi ñu liggéeyee ba ngoon jot, nee na gis naa ne waajooju mujjee woon a ñëw la mu liggéey ci genn wàllu bëccëg gi tolloo naag la ñële liggéey ci bëccëg gi yépp. Kon daanaka moom da doon jàmbaar boo xamante ni lu nit di liggéey ci bëccëg mën na koo liggéey ci genn wàllu bëccëg. Waaw, la mu liggéey daal tolloo naag li ñu ko fi jiitu woon liggéey. Waaye ji nag ne man duma sakk jëf nit duma liggéeyal ba pare muy suul liggéey ba nag di ko fay lu ko jarul ndax loolu àq la. Mu ne ma fay ko nag lu tolloo la ma fay ña liggéeyoon ci bëccëg ba. Nee na am nag benn waay bu ci gàtt xel ne man lu tax nag waay ji ñuy tolloo fay ca moom genn wàllu bëccëg li liggéey. Ma ne ko loolu nag du sa problème ndax alal ji maa ko moom. Comme maa moom sama alal nag sañ naa jël ci sama alal dimbali ku ma neex. Sama xol a sedd ci moom ci li ma liggéeyal, loolu tax ma fay ko lu tolloo li ngeen liggéey waaye du dara. Nee na waajooju daal di mer daal di dem bàyyi moom itam
liggéey ba nanguwul sax jël li ma ko yoreel ci bëccëg bi waroon ko ko fay. Moom daal noonu la ma bàyyee lim jotoon a liggéey yépp dem, ndax mer na daal ci li ma fay waa ji mu tolloog ñoom. Nee na man tam kum jullit laa du ma lekk. Nee na àqu nit mukk. Nee na ma daal di koy jël nag alal jooju am fu ma ko teg ci kër gi. Nee na ma bàyyi ko fa nag diir bu yàgg, boroom ñëwul jël si ko. Nangu ma ko saraxi ndax moo ma ko, nangu ma ko lekk ndax moo ma ko, nangu ma ko mayee ndax moo ma ko. Nee na ba bis rek, nee na am nag, nee na waa juy jaay ay nag romb ma. Nee na ma jël alal jooju nga xamante ni liggéeykat boobu mer moo ko fa bàyyi, nee na ma jël ko jëndee ko nag yooyu bàyyi ko ci kër gi. Waaye yàlla dogal itam alal ja barkeel, ndax nag yaa ngay jurante rek ba bari lool, waaw ba nekk ay gétti gétti gétti nag. Nee na alal ja bari ba yéem ma, waaye nanguwuma cee def dara, lu tax? Ndax àqu jàmbur la moom ma ko. Bis bu nekk maa ngi xalaat ne borom dana dellu si, te bu dellu see ma delloo ko alalam. Nee na bis rek, nee na benn màggat romb ma. Nee na mu nga yor yeb di ci sukkandiku, ndax màggat gu ëpp. Nee na ñëw ba ci sama buntu kër di ma yalwaan. Waaye bi mu ñëwee ndeke xàmmee na ma ne ma yow de mas naa fee liggéey ba bàyyi fi sama alal, loolu nag àq la ci man, dag ma ko war a delloo. Nee na ma laaj ko mu expliqué ma ba ma xam ne ndeke kon mooy ki fi bàyyi woon alal alalam daal di dem ngir mer. Nee na ba ma xamee ne moom la, nee na li alal ji di bari bari xool naa sama digganteeg yàlla, xam ne moo ma ko. Nee na ma yëkkati nag ya ak la muy bari bari yépp, nee na daal di ko koy jox. Nee na bi ma ko koy jox sax moom foogoon na ne damay kaf, ndax defewoon na ne amu fa lu toll noonu. Ma wax ko nag ne ko sa alal la bi nga ko fi bàyyee, dama ci jëndoon ay nag bàyyi fi. Nag yooyu nag yàlla def na ci barke, ñooy jurante ba nekk ay gétti gétti gétti. Li gétti gi di bari yépp ay million la, yaa ko moom. Donte li nga fi bàyyi woon fukki junni la wala ñaar fukki junni, waaye lii kat sa bopp alal moo ko jur, sa capital moo ko jur. Ah, mu ne kon nag yow yàlla, allahumma in kuntu fa'altu hadha li wajhika alkarim adhilil jabala anna. Mu ne ko yow sama borom, su fekkente ni jëf jooju sa jëmm rek moo taxoon ma def ko, maa ngi lay ñaan xeer wu rëy wi fatt bunt bi ba mënatuñoo jàll, yàlla nga ko fi dindi. Wax ne ne xeer wi daal di dandatu lu ñu mën a gisee tuuti leeru jant bi, waaw lu ñu mën a gisee tuuti leeru jant bi. Kon ñoom demoon na ba ni xeer wi fàttee xunt mi ëpp na ba ñoom mënatuñoo gisante ci seen biir. Keneen ki daal di jóg ne man kat qad amiltu xasanatan marra kaana li fadlu maalin wa asaaba annaasu shidda fa jaa'atni imra'atun tatlubu minni ma'rufa fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat alayya wa dhahabat thumma innaha raja'at fa dhakaratni billah fa abaytu alayha fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat wa dhahabat wa dhakarat dhalika li zawjiha fa qala laha zawjuha a'tiha nafsak wa aghithi 'iyalak fa raja'at ilayya tunshiduni billahi fa abaytu 'alayha
فقلت والله ما هو دون نفسك ñuni benen waji daldi jog ne man kat masna def man tam ak ñek ndax yalla daf mom mayon alal ju bari baxema gan baxema gan lol ma malal ju bari sama alal bari lol neena jeki jeki rek neena dekk bi ma nek nak bekor bu reuy am fa ba nit ñi amatuñu luñu lek neena muy gis nak ben jigen bu rafet di jongama rafet lol tabarakallah neena ñew ci man nak neena di sakku ci man dimbal bi mu ñewé maniko giñna ci yalla ne dimbal li ngay sakku ci man du mëna nek feek joxlo ma sa bop neena ma wax wax mu bañ neena ma bayiko mu dem mune wante mu dem tok dir bu yag daldi jaxle wat delusi ñewat ci man daldi may fatali sama borom nema diw te nga xalat sa borom nga dimbali ma ngir sa jëmi borom neena mu melni sheytaani daf ma gën japp neena ma daldi lank neko giñna ci yalla ne duma la meuna dibuli mukk fek joxoloma sa bop ndax jongama nga te sama xala ngi ci yow neena ndaw si daldi bañ delu wat keureum jaaxle ba waxtan ci ak jekk ji ne ko kat kenn la fi yaakar ndax mom la fi yalla meune gan ci dekk bi ci mom la yaakaru ndimbal gannaaw yalla waye neena duma dimbali fek joxumako sam bop fek itam jeuker ji jaxlena jeuker ji ne ko comme lolo fistes jox ko sa bop ndax kat njabot gangi fatu ndax xif gu metti kon ten ko jox sa bop neena ndaw si daldi delu si wat ci man neena ñew saraxuma ñaan ma ci ñek neena ma daldi bañ ne ko ginné ci yalla ni duma la mëna dimbali fek joxuloma sa bop neena ba mu démé ba seus té jaxlé neena ci lama jébal bopam nak fasiyene jot ak man ci jaxlé neena ba mu sumé yirém ba yitté wo joté ak mom néna gis na ko moy lox lox gu nga xamanteni man dama mujju tit jaxlé néna ma wax ko né ko ma sha'nuki lu waral sa lox ngi muné ma inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ragal na sama borom ci am jëkër ba paré di moy muneko khiftihi min ash-shidda wa lam akhafhu min ar-raha muneko yow soxna si ya ragal sa borom fek nga jaxle lol ya ragal sa borom fek nga ñak lol andak ngor andak liman ya am ngor mande ma goredi may ku bon may say say mande ñepp seeni keur ci ntaku fo ngiruk ñak man dongu la yalla baxi gan ci dekk bi ma am ludul jeex taxul ma fateliku sa borom ludul nit ñi jaax la ñew ci man may wut pour moy ak ñom kon nak bis niki tay genn na ci ak moy tuup na ndaw si ya bax neena daldi jog nak ne ko ya ma dello ci sama borom daldi koy jox nak lu upp sax lam ko digoon kérok waji neena yow sama borom in kuntu fa'altu dhalika liwajhika alkarim
فافرج عنا منيكو يو سما بوروم بو فكنتني باي غيما باي نداو سي باญام موي اك موم سي بو فكنتني سي جيم ريكا تخون ما ديف كو كون نات ماغي لاي نيان خير وي داني في دينديل ني خير وي غير جيف تيما ديفون غير سي جيم نينا فان صدع الجبل حتى تعرفنا خير وي دال دي داندو بانو ام لير غو خامتيني دانيو مانا جيسنتي نون با خامني با خامنتي سي سونو بير واو واو نينا وانت تاخول خير وي داني با جيخ نينا كينن كا دال دي جوك دادي واخني قد عملت حسنه مره من كات مصنع ديف لو باخ بن بيس من كان لي ابوان كبيران وكان لي غنم فكنت اطعم ابوي واسقيهما من مي كات يالا داف ما جوخون نياري ويجور ني ماغات لول mam nak ay nak di sam kat mune wanti limay sam yeb teewul ne samay wayjur malen di togal ñuy lek buñu bëgge naan itam malen di rotal neena benn bis nak bama deme sammi neena taw bu metti teena ma ci all ba bamu gudde neena bima ñewé fekk na sama ñaari wayjur ñi ngi nelaw neena ma rat meew andil len pour defaral len rer neena bima ñewé fekk na len ñu nelaw neena bima ñewé neena ormal na len ba yewuma len dama taxaw rek di xaar ñu yewu ma taxaw bu beut set nena biñu yewoo nak nena

lolou ma defone ngir ormal samay wayjur su fekke sa jëm rek tax ma ngi lay ñaan xeer wi yal na fi jop xeer wa dal dine bac bac dadi sanne ku ci alba buntu bi dadi leer nañ ci sen kanam ñom ñepp ñu daldi genn ñu nekkon bu yalla ne yonent bi am hasibta an ashab al kahf war raqim kanu min ayatina ajaba ñu ne ar raqim modi ñet ñi nga xamanteni duggon nañu ci xuntu mom wa qila wa huwa al wadi alladhi fihi ashab al kahf amna ñu ne dedet xur wa nga xamanteni xur wa ashab al kahf ne kon modi raqim waye amna serign buñu wax ka'b neena qaryatuhum moy sen dekk ba ñu dekk mo tuddu raqim waye sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci ay immatul akhbar wax ne ne ar-raqim lawhun min hijara katabu fihi asma'a ahli al-kahf wa qissatuhum ñu ne sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci kilifa yi histoire yi ñi nga xamanteni ay historien len ñom neneen ar-raqim mo di tablo ba nga xamanteni bi xale yoyu genné daw tablo bu ñu bindon seeni tour bind ci seeni wayjur bind ci bis biñu genné dekk bi bind ci itam kenn ku ci nek ñaata at nga am bind seen histoire ak la len taxa genn ñu ne modi ar-raqim moy tablo bobu kon wax yoyu amna ci ak yeneeni wax ñu ni qala ahlu at-tafsir wa ashabu at-tawarikh كان أمر أصحاب الكهف في أيام ملوك الطوائف بين عيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله عليهما الصلاة والسلام يوني فريكة القرآني أك بوهي السورياني وخنونوني أصحاب الكهف نينا سين جامونو مغيني كتش ديگنتي يننت يالا عيسى بن مريم اك سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام نينا كون نيوم نيغي نيكون تي ديغنتي عيسى اك سيدنا محمد

Muhammad alayhi salatu wassalam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digënté Isa ak sayyidina Muhammad ñune wa amma qissatuhum lamma kana Umar ibn al-Khattab wali al-amr ba'da sayyidina Muhammad wa sahibihi Abi Bakr ataahu qawmun min ahbar al-yahud فقالوا يا عمر أنت ولي الأمر بعد سيدنا محمد وصاحبه نريد أن نسألك أسئلة إن أجبتها علمنا أن الإسلام حق وأن محمدا كان نبيا وإن لم تخبرنا به علمنا أن الإسلام باطل وأن محمد لم يكن نبيا nena dañu ñu sukkandiku rek ci xew xew bi nga xamanteni amone ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gannaaw ba yonent bi faato Abu Bakr tok ba Abu Bakr faatu Umar ibn al-Khattab nek khalifa bi nena amone na aw nit ñuko dikaloon ci foore yahud yi biñu ñëwé dañu ko wax ni ko yow Umar ibn al-Khattab yow de ya top ci chaise

0: رجليه وشر ما بين شفتيه دخل الجنة مني كيب كوا خمني يلا فقل نكو أيو لنك تدقم تنياري تنكم تموي أورام بفخي بل غور غور لوشي والو موي أو جيما سامو بباخ أو بنيو ناسم بي وشر ما بين شفتيه بفخي يتم بل ayo la nek ci sa digeunte ñaari tonte moy salam min nga fexa ba yar salam min du déborder néna dal ku yalla fegal ñaar yi waaw sa ayo awra ak sa ayo lamin néna dakhalal janna fokk nga dug ay janna motax yeen ci sallallahu alayhi wasallam waaw waxon ni ndax ëlëk dana am dara lu mëna duggal nit ci safara lu do lamiñam waaw motax عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على أبي بكر الصديق فرآه يجذب لسانه فقال له ما هذا فقال إنه أوردني موارده يعني عمر بن الخطاب نون سيسي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما مفك أبو بكر mo ngi xecc lamiñam wi rek waaw melni ko bëgg buddi lamiñam sanni war ne ko waaw sang bi lay def ni mo ne ko sama lami wi dal momay duggal ci ay musiba rek waaw sama lami wi momay duggal ci ay musiba mo ne ko yeen musiba mo ne ko xana musiba yu boni waaw ñi ne waaw فإذا كان هذا خبر الصديق الذي فضله فوق الثريا وقد حرسه الله من السوء وأخبرها عنه الصادق بمزيد الكمال الذي لا يوجد في غيره ممن طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء فما بالك بغيره من أبو فكنتني nit ku bax ki di Abu Bakr mo te lamiñam diko xecc te Abu Bakr mi nga xamanteni ngeneelam wessu ne bidiwi wessu asamani di dem Abu Bakr mi nga xamanteni yalla moko sammu ci lu ñaaw bu mu wattu ko mu su ko def te du ko def bu mukk noxu magayam ak sallam Abu Bakr mi nga xamanteni yenen ci bi mo wax ne jant bi timul gannaaw yenen ci ku gën Abu Bakr waaw neena jant bi timul jant bi fenkul ci gannaaw yenen ci ku gën Abu Bakr waaw ñu ne bu fekke Abu Bakr mo teela miñam diko xëcc bu koy bëgg buddi sanni ngir ragal ayam mu ne waaw waaw ñun ñi nga xamanteni nak ñun dama ko ñu fenn amaguñu benn yow bu woor waaw ñun nag waaw ñun suñ position naka la demee kon nga gis ne nit ki war na yar lamiñam bu baax kon mën nañu sukkandiku ci luqmaan gis-gisam bu rëy boobu mën a wax nag ci danger yi nekk ci xol ak lamiñ yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ni رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم ينتي صلى الله عليه وسلم دعنا وخني يلنا يل يوم واجنغ خمنتني بوخي وخم دنجرين كسي واو واو دنيو بغنيت بو أدورك ننك نجرين لم من جرينو ولا نجرين لم نت ني من جرينو واو mune aw wala mu xamne wax baxul ci mom waaw aw sakata wala mu noppi xamne wax baxul ci mom waaw waxon nañ len ci émission bi wessu ne noppi dafa bok ci grade ñenti escalier yi nitu yalla yi di jaare pour meuna jégué sen borom kon nit ki dal ñaar mo wara nek ci mom lamiñam budé wax
1: na nek lu am jariñ budul lu am jariñ ne teela meñu waaw yonent bi ñaanal na nit ki nga xamanteni su waxe waxam jur jariñ su noppé itam noppem jur jam waaw mo ngi dañu wax ne penc mu jam nek mak mu xam lu mu waxu la fa nek waaw waye bu fekke ku ne la nga xam ci lu ñaaw wax nga ko

0: الصحيح ينتبه صلى الله عليه وسلم داول دين دي نقول لهم يني خمنتني بني واخي كي سوسيتي بي جامو دوت في اماتي ديو داف لان دان نوبلو دا ايتام ني بغ دين الاسلام لمو واتا موي جام لا دين الجام لا موتوف ينتبه صلى الله عليه وسلم كو بغون جام لا ko dañ wax jamm la alquran sax mo ngi wax ci walu ñi nga xamanteni bokku ñu ñom diine suñu dé waxtaan ak ñoom ñu waxtaan ak ñoom ci waxtaan wi ñu waxtaan wo xamne da lay jor jamm waaw waxtaan bo xamanteni da ñu bu ci tang waxtaan wo xamanteni itam wax deug yalla yow rek ci baaw واخنا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن واو موتوخ يانتي صلى الله عليه وسلم بوكول وون ورانتي بوكول وون تيسنتي موتوخ امام شافعي رضي الله عنه بنواي نيو ندي خلوك موم ديكو واخ لو نياو مو نترك رك باتانو بامي ياكار ني خينا e fitwe degeul fekk bobu sax fitam degeul na waaw fekk bobu fitam degeul na waye rek do don bañu ubbi buntu ay na tax biko talbe yi la jël na tax tantu lo da nga bind ni qalu sakat wa qad khusant qult lahum inna al kalama li bab al sharr miftahu فالصمت عن احمق او جاهل شرف وفيه ايضا لصون العرض اصلاح سكت وقد خوصمت قلت لهم ان الكلام لباب الشر مفتاح فالصمت عن احمق او جاهل شرف وفيه ايضا لصون العرض اصلاح من واخنا ما نمن نوبينغا تي نيغي خولوك يو دينا واخ لو نياو لولي واو فاي لو سكت وقت خوسنت نانا قلت لهم مالين ان الكلام ورنا نيكي واخ اك اوبي سلام ني نانا مفتاحون تشابي لا بو خامني دا فاي اوبي بونتو اي من كلام لباب الشر مفتاحه يعني في الصمت عن احمق او جاهل شرف وانا الضف وانا كرير تخم الدرة نانا نبي سكلة نيوم واو واو نتكي من ناس اللي يعني رفت بطر انك ضف وانا بطوغة تنبولو من وخل درة تبجا في نيامورم كم بخم اكم بخم واو kifa ki xamul dara itam mu sonal ko jiital ko waaw mu toogee ne nit jàpp ñamuram mën na am sag waaye bu ubbee gémmiñam rek ñëpp xam ne xamul dara waaw mu nekkoon nag noppi sag la ci kéréer sag la itam ci ke dof mu nekkoon nag moo tax samak noppi sag la ci moom waaw rawatina ci borom xam-xam bi te suma waxoon rek kay mën naa judd kon difa salaam nañ baax na wante nag balaa la meñe defaru xol moo war a njëkk a defaru waaw ci mesal maan jàng ni nok maan jàngalee waaw balaa la meñe defaru xol moo war a njëkk a defaru waaw ndax xol lay nekk ci moom la meñe koy génne waaw moo tax bu fekkee xol dafa baax lamel lu baax rek lay wax su xol bonee lamel lu bon rek lay wax moo tax wax dane xol ñetti cër waaw dafa am xol bu ñu tuddee alqalbu salim am xol bu ñuy tuddee alqalbul marid am xol bu ñuy tuddee alqalbul mayit. Waaw, maanaam xol bi mucc ngir penn dara jotu ko, ak xol bi nga xamante ni dafa feebar, ak xol bi nga xamante ni dafa dee. Ñetti xol yooyu moo am. Xol bi nga xamante ni moo di alqalbu salim mooy xol bi mucc te wér dara jotu ko, mooy xol bi nga xamante ni bokkaale ak yàlla nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni kañaan nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni nifaq nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni fen nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni ngañeel nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni rëy nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni naw jëf nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni war nekku ca ak wuruj, mooy xol bi nga xamante ni ak kàccoor nekku ca. Bépp xol bu nga xamante ni mucc na ci ayibu dikko yi, xol boobu xol bu wér la, mooy xolu ki ragal yàlla. Daa nga mën a jëriñoo alquran leer gi ci nekk fokk book nga mucc ci mbooleem feebar yi jàngoro yi nga xamante ni dafay rey xol. Waaw, moo tax yàlla wax ci alquran ni alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Waaw, yàlla nee na téere bii di alquran sikk nekkul ci ne jëmmi ngëpp la ñeel ñu ragal yàlla, maanaam ñi nga xamante ni seen xol mucc na ci mbooleem ayibu jikko yi. alladina yu'minuna bil ghayb mooy ñi nga xamante ni gëm nañu ak kumpa, dañu tegul seen bët ñu gëm ko, seen xol bu war a tax ñu gëm ko. Waaw, moo tax Abu Jaafar Ar-Razi jële na ci Rabia bnu Anas, mu jële ci Abil Aliya, mu wax ne yu'minuna bil ghayb mu ne yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa jannatihi wa narihi wa liqa'ihi wa yu'minuna bil hayati ba'da al mawt wa bil ba'd, mu ne fa hada ghaybun kullu. Waaw, loolu yu'minuna bil ghayb gëm gi nga xamante ni xol bi mucc ci aya bi jikko yi dana gëm kumpa, ñu ne gëm googu moo di mu gëm ne yàlla am na te tegu ko bëj, mu gëm ne itam malaaka yi am nañu te tegu leen bëj, mu gëm ne itam téere yi yi wàcc ci suñu maam Ibrahim, wàcc ci yonte yàlla Moussa, wàcc ci Isa ibnu Mariam, ak bii teere wàcc Seydna Mouhammad, moo xam ne dégg teere dëgg la yu yàlla wàccee, waxi borom bi moo ci nekk. Mu gëm itam yonentam yépp amoo xaj ak seen dañ cee génn kenn, gëm ne itam yowmal xiyam am na, mu gëm itam ne aljanna am na, këru tarangara ñeel way gëm ñi, gëm ne itam safara am na, këru toroxte la ñeel way weddi ñi, gëm ne itam ëllëg ku ne dinga dajeeg sa borom te daloo rek le la jaadu ci yow mu def ko, nga gëm ne itam am na beneen dund buy am gannaaw dund adduna gi te dund boobu moo dàq fuuf dund gi ña cay dugg àjjana, moo gën a metti fuuf problème yi ngay jànkuwanteel fii ci ñu war a dugg safara, nga gëm ne itam dëkki am na. Mu ne ñëpp kump la yo xamanteni ku ko gëm sa xal ko neena sa xol mucc na ci ayib kon nak mooy ni yaa ngi mucc na nit dana gëmi ne xayib gëmi ni am na ba pare te waajalul nak xolam xexeba diko sorel mbolem ayibi jikko yi nga xam ne day roy xolam mu bëggu mën a dëcc banneex bi nga xamante ni moo di banneexu al iman mu ni waaw leen mooy li nga xamante ni mooy fuut moo leen xeetu jikko yi bëgg mën a am place ci xol bi kon ni mesre yi di ñëkke nit ñi ci jàngoro ju nga xamante ni mu ngi raam wut si nit ñi nit ñi di daw di ñëkko ji pour musiba wu jàngoro woowu bañ a dugg ci seen yaram mu ne du ñàkk lañu mën a jël ba jàngoro yooyu bu ñu ñëwee dañ mën a dugg waaw xam nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne dubb ilaykum daa'ukum min qablikum alhasad walbagda daan na wax ne dama ngeen ñàkk ji ndax jàngoroy jikko ya daan faagaagal xeet yu njëkkee ñu ngi raam wut si leen kon daw leen ngeen ñàkk ji waaye fan la julit ñi di ñàkk ji ñu ne ci julli waaw parce que julli mooy ñàkk bi nga xamante ni xeet nit taam koy def mën naa mucc ci mbooleem ay bi jikko yi waxuñu nag sa dëg siggi waaw waaye julli dëgg la nu wax waaw wax ngeen ne itam bépp jikko bu nekk ci xolu nit ki te dañ soo saxee ci julli dana dañ waaw dina ndax muy boog bi nga xamante ni ci la ñuy opéré mbooleem jikko yi nga xamante ni dëpp wut ak jikko jullit moo tax yàlla wax ne inna salata tanha anil fahshai wal munkar waaw kon yàlla nee na julli waaw dana dàqalu ñaaw ak lu ñu sëg ci nit ki waaw moo tax baytu julli sax werante nañu waaw werante nañu ci lu tax ñu tuddee ko baatu assalaat assalaat ndax soo delloo ci loxa assalaat dafay daal di nekk ñaan dafay nekk ad dua baat bi baatu assalaat loxatam moo di ad duau day firee ñaan kon julli ñaan la waaw moo tax yàlla bi ne cere bi jëmmi njub la ñeen way ragal yàlla ñi def ne ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne gëm nanu kump kump gi mooy yi ñu fi lim léegi ba pare wa yuqimuna salata ñuy saxal julli di ko joxe ca na ko yàlla degle wa yuqimuna salata waaw ndax saxal julli ca na ko yàlla digle dafay tax jikko yu bon yi duñu am place ci sa xol ndax mooy ñàkk bi nga xam ne soo ko xasee soo ko dee ñàkk jikko yu bon yi di koy kañaan di koy nebal di koy fen di koy mbañeel di koy rëy ci koy wër ci koy yëpp duñu am barab ci yow waaw moo tax mu ne wassalaatu baadal iman afdalu taaat mbooleem façon yi ñuy jaamu yàlla gannaaw gëm yàlla gannaaw bu ngay gëme yàlla ba noppi julle ca gën waaw moo tax mu ne kon julli am na
1: ba ci topp tagg la yaani danaa la ba ci topp itam qiraa la ba ca topp itam rahma la maanaam yërmande la waaw moo tax ñu ne duaa la dañu sukkandiku ci waxu yàlla ba mu wax ne wasalli alayhim ay udu lahum waaw wasalli alayhim maanaam na nga leen ñaanal man nga koy firee moo tax ñu ne kon assalaatu bi maana dua dina ñëw léeg-léeg firi ñaan ñi nga xamante ni dañu wax ne assalaatu bi maana thana moo di waxu yàlla ba mu wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi maanaam yàlla ak malaakaam ñu ngay tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko bàkk aw so amé sa ngor dang koy bak pour mu sawat yalla nak amna nak ay malakam di bak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam lolo tax yalla digal ñu ñun julit ñi pour ñu bak sayyiduna muhammad motax ñu nekkon yusalluna fi bi ma'na athna ñi nga xamantene dañu wax ne am jangala yalla waxna yonnati bi sallallahu yalla waxna yonnati bi ne ko wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika as-salat huna bi ma'na al-qira'ah ñi nga xamantene dañu wax ne julli as-salat bi ma'na ar-rahma manam yermane la ñooñu ñu ngi tektolo waxu yalla bam wax ne ulaika alayhim salawatun min rabbihim waaw ma'na ulaika alayhim yaani rahmatun min rabbihim as-salawat huna bi ma'na ar-rahma kan sumiyat biha لما في قيامها من القراءة وفي قعودها من الثناء والدعاء ولفاعلها من الرحمة نين تدينونو جولي تدينونو كو الصلاة واو نين لوتخ نخ دافا دافا دافا دافا ام مبولم خيتو نينتي معنى ين في تدو جولي امنا نيان جولي امنا تاغ امنا الثناء نين نخ يانغي تاغ يالا سي بو توغي دي تايا yangi ñaan ci bo toge di tay dañu bi ci dess itam bo taxawé yangi jang alquran kon qiraa ngi ci dana ngi ci duaa mu ngi ci ñene itam ci julli dana am yermande yalla kon mbolem xet yoy yeb julli ëmb nako tabarakallah mbokki ci waxtanu salman ak sangam bobu ci walu xol ci walu xol ci waxtanu salman luqman ak sangam bobu ci walu xol ci len beugé sharha touti rek xamna sax waxtu yi duñu ko may ñu jéxal lepp mais inshallah fas yeneen ko top ndank

ملني لول غورغي واخني وكان ناذر النذر اذ هم اجتمعوا على اذيته من شده الاضم فنال ما رام من مولاه وعشره ابناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤية من يقول أوف الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكون موم عبد المطلب ناذر النذر دون نذر أك نذر دون نذر أب نذر idhumu ba nga xamanteni ñoom wa makka ijtamau dajaloo nanu kumpaloo nanu ala adiyatihi ci namu ko lor min shiddatil adami ngir taruk noone bañ ngiñ ko bañ rek tax na ñuy kumpaloo saa su ne di ko sonnal ci la nidaroon pour yàlla may ko fukki doom waaye fa naala am na maaraama la mu sàkku woon ci min mawlaawu ci boroomam la mu am lan la asharata abnaain fukki doom yu góor yu'inunahu yo xamne dañu ko dimbali fil qitli ci jank ci jamar lok wa makka ci choono bi ñukay tek wal khidami ak lig mbiru itam ligey kaaba la neena mu melni dafa xawona négliger mbir mi mom abdul muttalib nax ray dom yombul namu dalé won Sayyidina Ibrahim ndax dafa nizoron ne bu ko yalla maye dom dana ko rendi jamo ko ko mbir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu ndax Ibrahim mi sen mam nizoron na Abdul Muttalib itam nizarat na kenn ko ci nek nak sa mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yeexe mbir mi bu tedde rek degg baat bu koy wax naan ko la nga digante won ak sa borom de matul lo ko bis bu njëkk ba ba ko baat boobu feeñu ci gént dafa xëy neneen dal di ray xar gàmmu kat yi danañu koy wax ca ñaareelu fan ba la ko feeñu woon feeñuwaat ko mu xëyaat suba ray bëy neneen ca ñetteelu fan ba la ko feeñu woon ci gént feeñuwaat ko mu xëy ray ganaar kon de moom mel na ni defe na ne sarax yooyu dana tax bakkanu abdoulaay rëcc te kat abdoulaay la war a ray coow li bari na waaye ba mu tëddaatee gént nag la mu gis moom tax na daf ne ñokket ne daal li fi sës moo di ne naa ray kiñ ma rayloo te moo di naa matal sama tabarkàlla nizar bi moo tax góor gi ne waqad takarrara baamtu na baada nay li gannaaw ba ko yàlla mayee ba mu am doom yooyu lan moo baamtu ru'yatu man gintu dégg jëmm joo xam ne yaquulu mu ngi koy wax naan ko aw fi lladi matalal la nga xam ne aahadta dégg wëlëreewoon te woon nga ko yaag sa boroom waatazimi te nga taxaw nag tem taxaw bu ànd ak dogu pour matal lii nga diggante woon ak sa boroom te moo di ne boo amee fukki doom da nga ci rey kenn jaamoo ko ko nee na nag ba gént ga baamtoo ci moom bu tëddee rek dégg baat bi naan ko matalal li nga diggante woon ak sa boroom nee na loolu tax na faxtam mu tiit faxtam mu jàq xamman njàqare shadidan bu metti jaamiaan muy aji dajale bihim ca doom ya musaahiman dégg mu bantale leen nag waaye bu leen bantale daal def tirage xaarijan bant ba dana génn dal bil waalidil kërëmi nee na ca ndey ci wayjuru aji tedd ja
kan moy wayjur aju teddiji te moy abdallah mom mo jur aju teddiji kan moy aju teddiji modi sayyidna muhammad fuñu defé tirage bi rek ba nopi rek bant bi daldi dal ci abdallah buñu jëlé jaxassé wat buñu génné rek muy abdallah mom dal melna ni mir mi dal miracle la te kat su gennon ben yon dal kenen ci dom yi kudul abdallah mom abdul muttalib bu lay ray sax buy def mbir ma du hésiter ndax ni mu bëgge won abdallah bëgge wuko ben dom bëgge wuko abu talib du abbas du zubayr du ken ni mu bëgge won abdallah mbeggel gu jéggi dayo la parce que bobu leeru sayyiduna muhammad mo nek ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doone wuté na kon nak li fi seuss moy na dem ci xërem bobu ñu wax isaf ak naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi isaf ak naila néna mu namma matal nak loolu mu giñoon té ni daron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoy té dom jëdé abdallah motax goor gi ne wa am detmalna nahwa isafin ci walu isaf xerem la su manailatin top xerem buñu wax naila digeenti isaf ak naila fala zamzam nek ci jamono boba lu mu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam matal lolou le nidar wal qasam ak giñ lolou waye bamu deme ba nga xamanteni ray dong ci tek mo ci dess ndax xamna ni abdallah lañu wara ray tak nako bam ne ngod ba nga xamanteni ray dong ci dess fofu nak la xol wa mak yep joy ci ne goné gidé buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def ba mukk ndax kilifa nga ci mak te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray té bu fi nekké aada itam da nga roy ñi da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu ne kon ñuy def ñu ne ko nen dem khaybar amna fu bukhaba bo xamanteni suñ fa démé mo sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfiko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarakallah préparer tukki war seeni gelem wara deugmal nak dekk bobu ñu wax Khaybar jëm ci gisani kat bobu bi ñu ñëwé gisani kat bi recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané Abdul Muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisani kat bi mu ne ko ñaat di yéngen daan jox joxé bu fekkenté ni nam ngeena jot nit ku ñu nara ray lu ngeen daan joxe kum diya ñu ne ko xana fukki gelem mu ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray te modi abdallah ngeen tek ko fele su ko defé ngeen jël fukki gelem tek fele su ko defé ngen bantale sa bu bant bi genné dal ci abdallah ngen doli fukki gelem bañu ko dey def diko def diko def moone bu ngen ko defé ban bu ngen ko defé nak ba ngen di gis nak bant bi di dal ci gelem ye bu boba ngen xamné gelem yoyu ngen wara rendi moy tolok sarax bi ngen wara gennel abdallah pour bakana mucc kon nga xamné bu doon ni milliards gelem la itam milliards gelem lañuy ray bu deni itam tabarakallah ñaar fukki gelem la ñaar fukki gelem len wara ray waye nak mu ngi aju ci nañuy bantale bu fekkenteni dal bantale bi feek mu ngi dal ci abdallah di len doli par fuk wa su deme nak badal ci gelem yi nak ngeen xamne lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu abdallah mom la gor gi wax ni qaluhu ay nonam qaluhu ay nonam gis nga ñaari qaluhi dañu wuté قالوه قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في فهرة لم ترمي
قالوه بو نجيك بي مانيل لي فري قالوه بو نيارل بي واخ لي فري نخ ودمي تي سوره الضحى يالا نغي واخني والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى القلا فوفو مانيل لي فري موتاخ من قالوه اي نونم تي مودي وا مك قالوه نيغا نان عبد المطلب لا تفعل بولدف بذات ريغي غنا ري عبد الله ابدا بفاو بوكو ديف موك كاي لا يورا غير باني فا جيس ري غوغو عاده مودي اك مباخ في فيره تي غير قريش مباخ غو خامني لا تريمي دو في دنج با موك تي كون ياك في اندي موني كون ني ني ديف ني ني كون نمضي نانو وي لي خيبر جيم دك بوبو ني واخ خيبر شيبة يو شيبة الحمد في دنكو ترخيم بباري الدندي يا نداغي معنى يا شيبة نمضي ننوي لخيبر جم خيبر يا شيبة يو شيبة فيها نكنك دكبوبني وخ خيبر كاهنة بخابة مستأمرين نيوي نم جفنك بما قالت تلم لن وخ ممدوسة ci gisana ga zawi salami ñuy borom ak jeblu ci waxam qalat ndaw si ne len waaw fakam diyatun kuntum taduna biha fakam diyatun nyaata diya kuntum ngeen nekkon taduna dan ko dan diyal diyal biha ci mom qalu ñu ne ko qalu laha ñu ne ko ashatul abal fukki gelem min na'amin ci juuf mom len dan joxe قالت نو قالت لهم لو سنلن فرجعوا للاهل كون دلو لن تي مبوك يا من عجل تشلو غا وغا وساهموه سو كا ديفي نين بانتالي كو ناك اك گليم يا وساهموه نين بانتالي عبد الله بها اك گليم يا ترضوا سو كا ديفي دا نين داكور دا نين نانغو ناك من الحكم نينا تي اتبا نينا موني لن ان القدا ان القداح بو فكنتني بانتيا kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppe bi di abdallah ngeen xamni buggu len ko ray zido na ngeen dolli fazido top ngeen dolli wazido top ngeen dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokkat feek bant baangi dal abdallah di len dolli rek fuk par fuk fuk par fuk hatta idha ma alayha as-sahm hatta idha ma bobo xamanteni khat kharajat genna as-sahmu deng bantuba bantu tirage ba dalna alayha ci gelem ye bu boba nak faltanharuha ngen laj gelem ye ngen rendiko akha inna allaha werni niki yalla kadul karami boromuk mbax la boromuk tedd nga la mom yalla way li ñuy bantali yeb abdul muttalib mi danaka amul ben sago mu ngay ñaan yalla rek naan yalla way way yalla bo ma natto may rendi sama dom ji bëgg na ko lol suma sañon dal du dé mu nga naan la ilaha illallah mu ngay tuddu yalla rek lutax ndax rek yalla musal domam bobu di abdallah ndax bobu leruk sayyiduna muhammad gi nek ci mom taxnu kuko ji sopp ko ndeke abdul muttalib lim koy sopp sopp yépp wa makka ko ko gëna sopp waaw motax gor gi ne walam yadal da'iyan mawlahu mubtahilan aw faraja allah ma yakhshahu min ghumami walam yadal danyul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji deng tuddu batu allah ak la ilaha illa allah aw faraja bu wuñi sax allah yalla ma yakhshahu lakum muron min ghumami ci ñakare ñu def nonu ba nga xamanteni mujju na ñuy dolli di dolli ba bi gelem yi agge ci téméri gelem bu ñu tirager rek tabarkallah bant badal abdallah ñuy dolli muy ñaar fukki gelem ñu tiré wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy fanwéri gelem ñu tiré wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy ñeen fukki gelem ñu tiré wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy juroom fukki gelem ñukoy def diko def diko def diko def tabarkallah ba bi mu agge ci limu témèr ci la nak
تیراش بنک سوگر دل نک چی گلیم یا عبد المطلب نے الحمدللہ کم دل نچی گلیم یا الحمدللہ سما دوم جی مچن واما کئی یپ نے الحمدللہ نیون لچ گلیم یو نک گلیم یو لنیو رندی بینیو کو رندی نیو دادی کوئی سرخ نیت نی اکرابو علی مانام گلیم یپ تیمیری گلیم یو واما کمون نیو کو دوندے با مجیخ li dañ ko baye wa dekk bi new ji dole yek miskini lek ci tabarkallah ku ne dag ci ndawal yobu sa keur la ci dess ñu sanni ku ci Allah bu buki yek seg yek yep tabarkallah lek ci ñu ne nak gilem yoyu jot bakkanu abdullahi mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdullahi gennon aduna kon sayyidina muhammad du feñ te kon sayyidina muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendeum rek lay nek te lolu mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow seutu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdullah miko juuf ndax ismaeil mam la ci sayyidina muhammad abdullah itam bay la ci sayyidina muhammad te ñom ñaar ñep danaka sen histoire ben la ndax ku ci nek sa baye dafa nidaron pour bo juddo mo rendi la jamo ko yalla motax gor gi ne lama ila al mi'ati al ajmal qad wasalat hal al qidah 'alayha fi'lu muhtakimi min ba'd darbin thalathan kana nahiraha musawiya an nas wal awhash min lahmi lam ta'ud tilka al ishar al kuma inna fida'ahu فداء ذوي الإيمان كلهم بأن الذبيحين إسماعيل قال بذا الناس بالذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهجله

Ingat kayu istimewa itu wujud kaya nang menyediai mantap yang itu kan banyak segera biaya oke banyak tidak mau sini sentral pide banyak kemampu jalan ide mungkin mungkin ada kebal banyak maka بعد الفتى ياسر بعد أن ودعتني إلى مكة فقد غضبت على أبي حذيفة أول الأمر ثم حليفا لأبي حذيفة بعد ذلك ثم زوجا لسمية أمته السوداء تلك ومنذ ذلك الوقت عرفت الدنيا وحفظه التاريخ ياسر دلوسنا دنابه تقو ياري مكم يوي دلوسنا مكة بايل يوي جم يم ينيو نبكا في حذيفة مامو نحميتني مولان دون بنالي تنيو خلاني dal gan jikko bu rafet la bo xamni l'islam daf ko fekk ci arab moy ni aba hudayfa mi ni na ko na xamanteni benn bis mo ngi ci penco mak fekk yasir mo ngi tam elu gannaaw bo mu gunde gunge frère yooyu dawax ni nit la Hudayfa ak jàpp ja soriwu ñu daje ca penc mo moom Yasir ak Hudayfa Hudayfa ne ko ma faala axawaak ya fataa amt fa qaala lfataa an tara qurba ddaari ala qurbiha fa aada ila qawmihima yonay fa ni ko waw no def ak sa ñaari mbokk yi yow mbokk am si ndax dafa bokk ci kir am si mu ne ko ñoom de dañu préféré dund ci seen réew ka genn réew ma dund ci réew mu sori seen réew maanaa ñoom daal bëgg ñoo sori seen réew bëgg ñoo sori seen i mbokk loolu tax ñu dellu Hudayfa ne ko wa atharta bu'da ddaari ala qurbiha yow nag sori say mbokk ak sori sa réew moo la gënal fa aqamta fii màkka loolu tax ñu bëgg a toog màkk mu ne ko bal atharta hada alxaram alamn aw hada alxaram alamin ala gayrihi min mawaatin alxawf وآثرت جوار هذا البيت العتيق على ما في اليمن من ضلال وغيب حذيفة بن قلا جل بي مام ياسر دفا ملني دفا أملو بيا الحمر ونقو بقنا سوري سمين بق لتخ مبقتو في جمعك دف دي برق بأنك سيكوريتي دفا موتيك ينين ريوي mu ne itam dama am cofin ci dëkkaaleeg néeg bu gore bi di néegu yàlla bi ndax fa li ma dëkk ci yaman réewum ca dola ak mbon kese a nekk ak mbew di yonay fa ne ko loo bëgg a def mag mu ne ko dama fi bëgg a dam sama doole xoday fa ne ko nag fii de yàlla def na fi dund mbon na tax te itam maa ngi lay yëgal ni feeg yaa ngi dëkkaaleeg man doo xiif Yasir ne ko bi abi anta min sayidin karim tudha bihi mahzum wa tasdaanu bihi quraish wa taajja bihi lqabha mu ne ko bi naa ci sama bàyyi
yaakat yaay sang bu baax bo xamni sa afkan dana ñu le titeru quraish gi nga bokk itam dana le titeru xol makka wi itam dana le titeru woné ko innaka wallahi ma alimtu la sahiyyi an-nafs radiya as-sirah تحفظ الضائع وتطعم الجائع وتعطي السائل وتغني العائل وتحمي الجار وتغيث الملهوف ونكو إناني إناتي ألاني خوم كل جنة تبع كل جنة رفت جيكو كل جنة منا تبوتو كتمرانكي كل جنة منا جفن يم كل جنة منا صرخ يلوانكا kula gëna mëna dimbali ku ñak kula gëna mëna aar sa dëkkandoo kula gëna mëna xattali boromi problème loolu la ko Yasir wax gëna ko mu nemmeeku ci Hudayfa ay jikko yu rafet Abu Hudayfa ni ko xasbuka ya fata mu ni ko doy ni sa tagg yeeg sa wanat yi yokk na mu ne ko yow itam yàlla la yàlla fay yiw ndax itam ko xam taraanga nga ndax xam taraanga bokk na ci buñ la defalee njëkk nga bañ a góof say lex ne maa ko yeyo ku la defal nga gërëm ko mu ne ko gis naa ne ku muus nga te itam ku fasaa nga ci wax loolu la ko fagay fa wax mu ne ko kon def naa la sama dëkkandoo fekk yaa ngi sax ci dëkk bi di màkk mu ne ko itam fii bu fittiit te itam bul yaakaar benn lor buy jóge ci say noon ndax ma lay wattu mu mel ni Abu Hudayfa maanaam Hudayfa bi muy waxtaan ak moom waaji nee na ko moom Yasir ne ko ndax da nga bëgg ñu ñaar ñu nekk ay allié nga nekk ci may ku may protéger ci dëkk bi Abu Hudayfa ne ko dalalal sa bakkan tey jéemaak yow mel na ni ay mbokk lan ndax danaa la jël dugal la ci sama biir fam te loolu danaa ko seede loolu waa mag mu daal di jàpp ci loxo ba mu ñëwee ba ci jàkk ja ci wetu kaaba ga Yasir ne ko fa ma jëme Hudayfa ne ko dama bëgg a séedeloo yàlla yi ne sama allié nga damay wëlërënteeg yow boole la ci sama njabootu bopp Yasir daal di rey ne ko balaa ngay dem di ko wax yàlla ya te ñu de ay doj yoo xamante ni fa ñu taxaw bi ñu fa jóge te nga dem wax ku nit ñu ne nga xamante ni boromi soxla nañu ndax amaana boo njëkkee ci yàlla ya balaa nga retourné ñëw ci nit ki danga leen fekk ñu tasaaroo waaye boobu junj la bu koy wan ne man gaw ma sa yàlla yii nga may yóbbu wante mu wax ko ko ci yar ak tekki bi mu ne ko fa innal alihata muqimatun xaysu hiya la tarim Hudayfa ne ko ma raaytu kal yowmi fatan dakiyan ariba mu ne ko gisuma daal tey ku la gën a muus ku la ëpp xel te gën la ñaw li ma wax ak mujj jóg ba naa dem ci lépp mu daal di ànd ak moom bu ñëwee ba ca dañ cum Quraish ak notable Quraish yëpp ne ko mu ne leen yaa maasara Quraish ne tey kat wëlëri bu rëy dox na sama diggante ak dox ngeen ci dëkk bi nee na taxawul ci benn bar wax ba wax bi lu dul wax ni ko ne ko saayta gayra madnun wa xaalatta gayra madnun mu ne ko ñu ne ko yow kat sa jëf ji nga def nekkul jëf juñu ŋàñ ñi fii ci ñum ndax man waa màkk ñu na arabi màkk
fenu jiko modi fekko ko tumuranke mu fatla ba sa tumuranke day ene ke itam am lu yakar ci ki nga andal ndax lire nañ ci kanamam ak mbax kon amana sen am di yenn ñaar am lu yew le nek ak taranga فلما طوف به على أندية قريش كلها قصد به قصد الكعبة لين بمورينا بنت قريش بمجيخ مو عندك ياسر لك من لكو جم كعبة ياسر دا لكو إلا جاك لكو إلا أين تريد فورم بك جميع أبو حبيفة نكو دم بك سيري لويال ليني li dox suñu digënté ci wala rek ya sa dañé lé né ko way haka aba hudayfa né ko yalla nga toskere yow aba hudayfa atadhunnu anna al-alihata lam tasma'ak wa anta tushhidu an-nas mo né ko xana da nga fogg né yalla yi ay dox lan wala bok dañu tax yow da ngay wax ak nit ñi la yalla yi deg nañu la da ngay wax ak nit ñe kon nak ak yow ngay répété wax bi yalla yi suñu mat lool ni ñu doon kon da ngay yëkëti mbir jëm ci ñoom yu soog xam yalla bu maté la mu doon bala nga ak ci moom mu xam sax la ngay xala nak da ngay wax ak nit ñe la sa yalla yi deg mu ne ko fa hiya qad sami'at wa shahidat wa radiyat sa yalla yi deg nañu wax bi sede nañu ko nangu nañu ko mu ne ko am tara hala tasma'u illa idha ganawta minha kama yadnu ar-rajul min ar-rajul hayna yuridu an yunaji mu ne ko wala bok da nga fof ne nit nit di jege wayam di waxtan ak mom ñuy deyenti nonu la nit di def ak yalla yalla bu fekke lol la kay demal baye budul lol rek yalla mom bu maté la mu don mom a jëwul dem diko wax dara la ngay wax dañay xala sax xam na ko abu hatayfa niko ma ara illa anni qad halaftu al yawma shaytana mune man dal da melni gone gi may waxal dal dafa nek shaytan ibn mo bëgg demal mune ko wona sa taskare yow ياسر فإنا قد ألفنا أن نقف من آلهتنا موقف المتحدث إليها المناجي لها من يدفع بك جسن أبي تدرك دي تحوك كنم يالي دي لين دي سن يصح لأك سن يبروبلم لولو رك موت أخ ما يدام وعي خمنا نصح يالي دي قنم نجيت ما يكتنا لولو فإن الله مي jamu xaram ne kon na xalaat bu ñu gëm ci doom mu nekk itam xalaat bu sax ci ñoom jàppoon na ne lu ñuy def rek lu ñuy def rek tabarkalla yàgg yi xam nañu ko dégg nañu ko léeg-léeg sax nit toll foofu ci sëriñam di wax ci barab naan ay amana sax sama sëriñ baa ngi dégg waaw dama am loo xam ne nag boo ci xamul dara rek noppi ngay bu dal yalla ko xam ba mu jeex ya'lam kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi as-sudur yalla mo xam li bëgg di xol xolin bab yeb xam na ko xam na la xol yi di xalaat ay ko dul yalla nak xam lo yalla la koy xamal rek nga xam mo melni biko waji waxe lolou abu hudayfa mel na ni dafa wedam ndax xale bi li mu wax ak moom dafa nekk ay xalaat yu wér ba daanaka tegu ci sax moom xalaat yu am solo lu rek xalaat yu ñàkk solo la ci teg moo di ne suñu habitude la rek bu ñu amee problème taxaw ci suñu kanami yàlla wax leen ko moo tax abu hudayfa mel na ni mer na ci li ko xale bi wax
ndax dafa foog ne xale bi dafa gëmul bopp Yasin dafa gëmul seen yàlla yi yàlla yaman la gëm moo tax mu ne ko inni la ara fika istixfafan bi alihatina dafa taraka lam tansa alihata an baad walam turid an yuxlisa qalbuka li gayriha mu ne ko yow dafa mel ni daal da nga bëgg oyefal suñu yàlla yi ñàkkal leen fayb dafa mel ni yow da nga gëm yàlla yi ngir ans mu di yàlla da ngeen di jàmm ca yaman loola tax sa xol mënta sellalal suñu yàlla yi ak jàmm Yasir ne ko giñ naa ci sama bàyyi ni yow Aba Hudayfa musuma fàttaliku wala may toog di xalaat yàlla ya am musuma nee na itam fàttaliku ko musul rot ci sama xol nee na itam musuma xëy sukk ci seen yàlla yooyu musuma fa ak gont musuma gëm ne yàlla yooyu am nañu benn pouvoir Hudayfa ne ko kon ak sa bawut kon yow jëng nga idan an alihati abaik ila ilahi nasara aw ilyahud mu ne ko kon yow da nga fi bàyyi sa yàlla yi bàyyi nga jëng jëm ci yàlla yàlla yi nasara ni ak jif yi nga gis ne jamono boobu yonent bi ñëwagul ñaari diine yu balaagul ñoo fi nekkoon di diine yi nasaraan ak diine yi yahud Yasir ne ko laqad laqaytu ulaika wa haula wa sami'tu minhum wa lam afham anhum wa lam uhawil li ahadithihim fahma Yasir ne ko nasaraan yooyu nga may wax ak yahud yi daje naag ñoom wante jéemuma sax comprendre seen i waxtaan na xam naa ne seen diine bu wéree itam ñoom dugal nañ ci ay labat ba sakatul kenn dugal nañ ci ay caaxaan ba sakatul kenn mu ne moo tax yittewuma seen diine pour jéem ko comprendre Hudayfa ne ko Abu Hudayfa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nag amuloo yàlla joy jaam Yasir ne ko law kuntu muttakhidan ilahan la abudtu albahr alladi yarwauni wa yurawwiuni aw alshamsa allati tudiu li athna annahar aw alnujuma allati tahdini athna allayl aw alsahaba alladi yut'imuni wa yasqini walakina shay'an min dhalik la yablugu nafsi wala yatahaddathu ila qalbi wala yuthiru hajati ila alibadati waltaati walidaa fa ana ha'irun ja'irun an alqasd altamisu alhuda fala ajidu ilayhi sabila fa a'ishu ma'a annasi musharikan lahum fi dunya mufariqan lahum fi ddin Yasir ne ko laaj bi ma laaj ne ma ndax da nga amul diine joo jàpp dama la bëgg a wax yow Abu Hudayfa ni man bu fekkonte ni amul na yàlla ju may jàpp di ko jaam kon géej naa jaam géej nga xamante ni su ma taxawee ci kanam danaa kanamam danaa tiit ndax ni ndox mi bari ak ni bàgg yi di sànnee nee na suma jàkkaarloog moom taxaw ci tefesam dana tiit kon suma doon jaam géej boobu laay jaam waaye duma jaam doj wala bant boo xam ne maa ko yàtt wala boobu ma jaamu jant bi nga xam ne moom a tiim di ma leeralal ci bëccëg gi ba ma mën a xam fi may jaar wala boobu ma jaamu biddu mi nga xamante ni su bëdd gi jotee ma dugg ci gaal wala ci bateau dégg nga wala may dox ci lëndëm biddu yooyu suma réeree ci lay gindee ko wala boobu ma jaamu fiin yi nga xamante ni mooy sotteeku ci suuf ñax génn ba ma mën a lekk moo xam gerte la wala karot wala ñambi bi may lekk ba
mon charot nan te fo ci sene yene famata kon ma jamu fi yole moné ko wanté yu yépp nak mo xam geejju la wala jant bang wala bidiw yala wala xini ya yoy yépp xamna né sama xel ak sama xala manam dal convaincre buñu ma pour doy ma yalla seuk li ma mëna doy dal pour ma jaamu ko torof lu ci mom jox ko sama lepp du geej gogou du jant ba du xini ya du bidiw ya du seen yalla yi itam du yalla ya anas ya ca yaman itam wala kon nak ma ngi ci ngeulumti ndax xawmu fuma jëm ma ngi wut rek ndub waye amaguma yoon buma jaar ba japp ma ngi tund ak nit ñi nak ñu bokk aduna bi wante nak takaliko nonu ci walu diine ndax lañu gëm man lolu gëwuma ko yalla jo xamne xërem la da koy jaamu man dal gisaguma ne yoyo ma wara mëna bind man nit man yasir ni ma foré ni ma sama xel mu reuy ni sama bëc yi tabarkalla man ni ma sellé suma geej jaamul jant jaamul tabarkalla banti jaamul ma man duma len jaam ñak fayda bu ko am Abu Hudhayfa ne ko inna laka la sha'nan ya fata ams mu ne ko ginna ci yalla ne yow sa mbir dana reuy yow bone gele ndax sama xalaat dafa reuy nga nit bu ay xalaatam reuyee rek ay mbiram dana reuy nga ne boo gis ay xalaatam reuy fokk ay mbiram reuy neena yaasir ne ko ak mag nit ñi toyam rek xanaa dafa fekk ne damay xalaat lu bari ñoom ñuy xalaat lu néew moo tax seen waxtaan boobu ñu ngi ànd rek di waxtaan di dox ñu ngi ca pénc màkkama ba ñu dugg si nag kër Hudhayfa fa leen toog ba ca gi yëpp ak genn wàll ci guddi gi ñu fuus ñoom ñaar ci waxtaanu diine ak àdduna ba jikki ñu jóge ca waxtaan ci wàllu tund màkka wa tubaarkàlla waxtaan ci wàllu nëjd ak Hijaz yëpp ay gox la yu nekk màkk mu mel ni qad waqaa xubbu lfata fi qalbi abi Hudhayfa mowqian gariba حتى قال لنفسه ولأهله حين خلا إلى أهله ما أحببت غريبا قط كما أحببت هذا الفتى ولو كنت متخذا ولدا لاتخذته ولدا أبو حذيفة أمن لقدل في قلم بغبي ياسر خلاتم يرفق أك جكم يقوي tax na mu bëgg ko mbëggil ba ko jaaxal ba benn bis wet na ak fameem ne leen man de dama jaaxle musuma bëgg ko tomuranke comme ni ma bëggee sir mii ngir naa ci yàlla ni su fekkonte ne sañ naa jàppe jàmbur doom kon moom lay jàppe doom loolu la Abu Hudhayfa wax di njaati géem ci màkk أقام ياسر ما شاء الله أن يقيم ضيفا على حليفه أبي حذيفة يغدو إلى المسجد مصبحا فيقول لقريش ويسمع منهم ويروح إلى الدار بعد أن تزول الشمس فلا يقيم فيها إلا ريثما يصيب شيئا من طعام وراحة ثم يخرج فيمشي في الأسواق ويتعرف أمر الناس ويلتمس أسباب الرزق حتى إذا يسرت له الوسائل للعمل والكسب أراد أن يتحول إلى دار له وآذن أبا حذيفة بذلك فلم يرى أبو حذيفة بذلك بأسا ولكنه رأى الفتى مترددا في نفسه وهو يجيل طرفه في الدار فعل من يجد في التحول عنها مشقة وحزنا من ياسر sax na makk diggan
كي أبو حذيفة لصبي الله أي جمانه مدن سيدي دمتا كعبك دي وفتانك وقريسين دي ديكي تنوم دي قلت دي فدم با مدن تبي دي صايا ويني بيسي تكرم دانا فلنوي توب تكر قدو باري لدول كم تلايو توب بان في توب دي أمي ولا نينيك ولا مرير aye bu no per del wat ci penci ma jaxoso tabarakallah mak ba min dekk ba muy dof ci marché ya di jeflante nit ni di fagu wursugum ba yalla yombalal ko ay jumtu way ci walu fagu ba mu muju tabarakallah am aslaf bu mu meuna tedde gis nga mo daal di waxtaan ak sangam bobu di abaa hudayfa

0: sobador oleh tantanya di wakdana Sayyidin. Bukan Imam Rahman Ibn Auf sungguh jika katai wow lah katai tetap dicubi nyari katai wow nyawa itu wujud wira cipri di Medina jibis ini juga dicubi katai yang di Medina Muhammad Rahman Ibn Auf wira cipri sallallahu alaihi wasallam wakala wa nabu abunya wa sa'ad wa rabia fakir wa nakhari padar fakir nakhari yuk
1: mungkin gaju ke khilafat Muawiyah.
0: குகிடம் நின்றிலே செய்மை ஓக்குச்சி சஹாபையுகின மக் ஓக்குச்சி ஃபுக்கி யூனிட்டுக்கு வாங்கிட்டு நுஞ்சு துக்கு அஜனா நேன நிமிரிலே செய்மை தூக்ன ஜாரி சுல்லுகோ சேன அபிபக்ர ரதி அல்லாஹ் அன்ஹு அஜ்மைன் கச்சத்தோ مودي طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي كم جسني ما كاين بك جسيفا طلحة مي اندهم جتدون صعبة بنت عبد الله ابن عماد ابن مالك ابن ربيعة نينا dan nen ko takantale Talha dan nen takantale Talha Aba Muhammad Al-Fayyad mom nen ko dan takantale nena bi mu ñewé Medina gaday yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko mbokalé ak Ka'b ibn Malik Ka'b ibn Malik waxtane len won histoiream ndax bokon na ci tabarakallah ni dan wayal yonent bi dan ko kagn diko tag tabarakallah tag yo xamne yonent bi dan na ci contane mom Ka'b ibn Malik wa ndax yonent bi ñet na amon ñukoy tag Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Thabit ak Ibn Rawaha ñoñu ñoko dan tag waye Talhami yonent bi mu ko mbokale ak Ka'b ibn Malik mom momeni mom Talha ngi fatu ci ding yowmul jamal bobu mu ngi am juroom ben fukki at momeni ñaanu ñepp sidna Abu Bakrin radiyallahu anhu mo len dougal ci dine kon Sayyidina Abu Bakr def na liggéey bu mag nekk du bilal rek la dougal ci dine amna yeneen jàmm mu jënd wante itam ndeke soo demee ci gir Quraysh am na fa ay gàngam yoo xam ne liggéey na liggéey bu rëy ci dine te Abu Bakr moo leen tuubal ñu dugg ci dine mu mel ni dañu bëgg a song histoire jëmm ju yéeme joo xam ne suñu dooree waxtaan wi bu ñu demee ba ca kanam da ngeen xam jën jëmm lañu bëgg a waxtaane. mu mel ni dafa amoon ñetti frère kenn ki Yasir la ñu koy wax ki ci des ñu koy wax Malik keneen ka ca des ñu koy wax Harith ñoom ñetti frère yooyu nag ñoo bokk layek bàyyi di ñu ñëw Makk ba ñu ñëwee Makk kenn ci ñoom moom fas yéeni des Makk te dëkk fa ndax nga dëkk Yaman te ñoom ñett ñoo bokkoon lu ñuy wut Makk dañ fa jaar rek waaye taxul leen woon a jóg ba ñu ñëwee ba Makk nag kenn ka moom daal mel na ni ku leen jàmm ne leen dem leen te bàyyi ma ci dëkk bi ka fas yéene toog nag moom dañuy wax Yasir kon Yasir wax na ñaari su leen neexee ngeen dellu suufu Yaman te bàyyi ma fi ci Makk ndax fa amma ana fa muqimu قد أعجبتني هذه الأرض فلست أعدل بها أرضا أخرى ورضيت بهذه الدار فلست أبغي بها بديلا وما رحيلي عن أرض وجدت فيها الأمن بعد الخوف والقوة بعد الضعف والسعة بعد الضيق ونلن لما فسينتو كي دكبي ندخ دكبي دال نيخنما تدال سمخل بغنكو بمنتو كوي يماليك بنين دك donte sax dëkk bu muy juddoo la dëkk bii moom ko gënal di Makk kon nanguna tay mu nek sama keur te itam dama fi joge mukk ndax amna fi sécurité modi ak wolu gannaaw bama ragalé ma am fi katam gannaaw bama doye de ma am fi ak yaatu ci alal gannaaw ba sama wërse xaté waye mbokam Mamoudi Malick ak Haris bayi won ko munik bal قل ما رحيلي عن أرض فيها هذه الفتاة السوداء التي لا تملك من أمرها شيئا منك يوكي للتي تجدك بدو دارا جونغ مجو نيول جي رك موتاخ نبغا توك تي دك بي جونغ مجو نيول جي nga xamne amul ben responsabilité ci dekk bi di mak yasir na len dhunna bi ma shi'tuma min adh-dhunun ولكني مقيم لن أبرح هذه الأرض ولن أتحول عن هذه الدار ولكن جرت لين تمن لولن نيخ ولن نيخ ينجي تومال ما نيجي نمو في تي وعي نقصو سيدي دمو في جوكي تي دو مكو في جيك بين اندك حارس موكم منكو بعدا لك من فتى يؤثر الغربة على قرب الدار منكو toskare ñeel na la yow sama doomu nday yow dal yama jaxal rek naka nga mëna jëndé sa dëkk ciosan ak say mbokk nga leen di jëndé ay jambur nga leen di jëndé tumuranké dëkk dëkk bi nga nekk lu mu neex neex ci yow bis dina ñëw nga am fi problème té problème boko fi amé bo yu xoo do dégg mbokk mu la walu ni ko kon nak té nga ñu ñu dem benen mbokam ma ci Malick niko mom di jong nga ma ju ñuul ci tax nangu wolo baye dëkk bi ba tax nga bëgg tok makka jong nga ma ji dé ab jaam la jaam rek la fi seytun su ginné dem ci yeneeni gox wala sax nga déllu rewu yaman ma nga dëkkoon dan fa am jom ma ju ñuul wala bu fekke lool lepp bëggu lo mom rek nga bëgg mën na ko sacc am nak mom yobbu ko ba yaman nga dëkk fa ak mom te do fa am benn problème yasir na leen daa hada al amr kayfa shi'tuma fa inni muqimun lan abraha hadhihi al ard ولن اتحول عن هذه الدار مولين ميرمي دال مولين نيه دخللن خانا خمولن نيم مال لي ما فاسيني مودي دك بي بما في ген دك بي لا بك تي دوما كو ويتي بنين دك دك سما نياتيكي تي مودي حذيفه ميغا خامني بي ني نيوي تي دك بي مو نيو غنالي حذيفه دوما ساتي على لا تي ايتام دوما جيفلانتيك موم ludul ci ngor ak fay bu itam lu rafet ni muy defal comme nak Hudhayfa mom jambi deng nga jombama ji duma ko meuna jël ko ci mom lañu gën sacc dede bayil ma rek ma tok ci dekk bi kon dal uuda in shiftuma ila atil yaman wanti makam Mamoudi Haris ak Malick mu jinnun ko dal yeccu niko dal yam bu ñuul bi mo tax nga bëgg bayyi say mbokk bayyi sa rew tok ci dëkk bi bu dé lool la kon nak ñun xamuñu sa mbir lool do rek ni sa mbir dal dina mujj ci ay tiss ak naqar yasir na leen waaw baxna su boba itam ma yenu ko timul bañu xëyé ci su bëgg ñaari fréram yoyu jël nañu seen bagage la xass nañu pour wara gënë dëkk yalla dogal yasir and nak ñoom di len gungi mu melni ku ñu gane ci won te gan la won comme ñoom ngeen na len ba ca pek dekk ba mu tagatok ñoom ne len su ngeen demé ngeen nuyul ma sama bay nuyul ma itam sama yaay te boba yaay ji ak bay ba ay magatu ak jaaxle tabarkallah
1: la mu nekkee ndax seeni doom génn nañu te xamuñu ndax daleen dellu si wala dee waaw lan moo yëkkati woon ñetti waxambaane yooyu ba tax ñu jaar màkk ba kenn ka lan fa bëgg fàttu kaana haulaai lfitya akthara waqad xaraju min daarihim bi duhamat alyaman yaltabisuuna axan lahum faqaduuhu فطوفوا في الأرض ما طوفوا وبحثوا عن أخيهم ما بحثوا فلما استيأسوا منه عادوا إلى أرضهم ومروا بمكة أثناء عودتهم وقد بلغ منهم الجهد وأضناهم سفر غير قاصد فقال بعضهم لبعض نذني إلى هذه القرية فنلم ببيتها ونسأل أهلها ونصيب فيها حظا من راحة ونسأل أهلها معونة على ما بقي لنا من الطريق مني لي كتبون نتي وخمبان يويو دي أي فرير بكون دايك باي نيوم ديكي دفع أمسين بين فرير بوريرون خمد لجيتو دي قبل الإسلام عبد النبي ما نتفعون تيتا بكجيك سمرم ريك لورو daga daan gis jëpp kaw goo xam ne ay saay saay dañuy jékki-jékki song dëkk ba bu ñu ko songee ñu leen ëppee doole daal di xale yi bëgg ay jàng su ko defee nag xale yi muy jël nag dañ fi gis ñoo xam ne ñooy bokk ndek bëgg ne nag danga bokk ci famille bu am kattan am doole day jàmbaar suñu amee kuréel ci ñoom da leen di jaral lu wari ko looloo waraloon nag ñetti waxambaane yi jub dim di wëri seen frère boobu nga xamante ni wér na bu ñu ko wëree wër adduna bi fu ne ñu dem fu ne ñu seet ci biladul arab gisuñu seen frère boobu ci la ñu sonu nag daal di wax ni suñ tukki bi dee sooy na ndax lañ ci bëggoon amuñu ko kon nag nanu jàdd ci dëkk bii di makkatul mukarrama néeg bu tedd nga fa mu di alkaabatul musharrafa suñu demee ziyaare néeg ziyaare itam yàlla ya fa nekk ñaan fa su ko defee dem ci dëkk ya maanaam dem ca kër yi gis kilifa yi ñaan leen dimbal ndax sonu leen ci tukki bi loolu moo doon sababu Yaasir moomu génnoon ànd ak Xaarith ak Malik doon seeti seen frère boobu réer ñu ne bi ñu ñëwee ba ca néeg ba ñaan nanu ca yàlla ya nee na waaye fekkuñu fa kenn ndax waxtu wa dafa nekkoon waxtu guddi ndax booba fekk na fajar gi tabarkàlla xar na wante jant bi soowagul bi jant bi sooyee yàlla dogal am yenn ti kilifa yuy génn nag ci seeni kër di ñëw ci pencu màkka mi nee na kilifa ga njëkk génn nag moom la ñuy wax Abu Hudayfatu ibn al-Mughira al-Makhzoumi moo njëkk a génn ba mu ñëwee fala leen fekk gis nañu nekkee ci xiif ak coonoy tukki Hudayfa daal di waxtaan ak ñoom ne leen fan ngeen jóge ñu wax ko li leen taxoon a jóg mu ne ah yéen de dafa mel ni ñu baax ngeen te tet kon nag ay ca leen ñu dem kër ga ba ñu ñëwee nag ci kër ga mu teral leen tabarakallah ne leen daal dama leen di gënale ba seen coono wàcc ngeen soog a dem ndax arab yi ñu fonkoon gan la noonu gis nga l'islam fekkoon na ci arab yi jikko bu baax moo di teral gan moo tax arab yi ku ci mësaana am alal doon nangoo dëkk ci xuut doon nangoo dëkk itam ci bruq da ngay dëkk ci fu fàngaaral pour tukkikat yi dox guddi ku ci xiif wala son mën a jaar sa kër looloo taxoon borom alal yi daan dëkk ci kaw montagne yi su guddee dañuy taal safara suñu yàññ nga xamante ni tukkikat bu yëg coona ak xiif day xool ci kaw montagne yi bu gisee safara su tàkk mu xam ni fële borom bàkkee fa dëkk bu fa demee daneen ko defaral reer mu reer ñu wutat ko néeg mu tëdd jox ko mbàjj mu ma sàngoo su ko defee mu noppalu ba coonoom dal mu soog a continue loolu aada bu rafet la woon ci arab yi moom la Hudayfa jëflanté ak ñetté gam ñi bañu ñëwé ci kër ga mom Hudhayfa dénga ibnu Mughira al-Makhdumi daf leen wakil ben jambu jigen bo xamné mo leen di liggéeyal jambu jigen bobu mo leen di balel seen ni mo leen di tajal añ moy tabarkala topto seen mbir jambu bobu lañu tuddé Sumayyah bint Khayyat Sumayyah bint Khayyat mom jam la won bu ñuul mom mo nekkon jamu tabarakallahu Hudhayfa mi bobu nak ab jank la bu rafet jank bu yéme ci taar neena itam ci ñam ma ñuuloon na neena ba ñi wéx tal neena kanam ga itam tabarakallahu boko gisé rek sopp ko xana len rek mo doon li ko xawa ñaawal modi li mu doon jaam waye rafetay ñeegi won na day neena itam ni gënon yok taram modi lamiñu arabam dafa set neena bu dé wax arab do bëgg mu noppi ndax ni kalaama ga sété ak ni muy gënné makharij bi tabarakallah neena ndax soso nga xamanteni modi Sumayya كانت تغدو على هؤلاء الفتية بطعامهم أول النهار وتروح عليهم بطعامهم إذا أقبل الليل وتعمل في خدمتهم بين ذلك وتتحدث إليهم وتسمع منهم بين حين وحين وكأنها قد وقعت في نفس هذا الفتى فتحببت إليه الإقامة بمكة يعني أمانة mom Sumayyata indi bi mu len doon andil agn ak reer ak ndik di len ko tañal ak yitté wo bu doon yitté wo seen mbir duggu genn bobu xeyna mo def ciofel deng ci Yasir mom ba mu am ciofel ci tabarakallahu jam bobu ak taram bu jegi day bobu lolo taxone mu ne ñetti freram yi mu ne ñaari freram yi dem len yaman man makka ma neex ndax makka ci bopam moko wala jambu ñun bobo ko neex tuuma dal na Yasir ndax ñaari freram ye bañuy dem dañ ne ko jom nga ci ñu jidi mo la baye ci dekk bi motax qad hamma al fata an yahmila nafsahu ala ma takrah wa ya'ud ma akhawayhi ila haythu yantadhiruhuma abun shaykhun حزين وأم شيخ ملتاع يعني موم ياسر موم دال بريفيرينا غنال نكو مو توك سي دك بي باي بايام بو ماغي بلي سي دك باي نايام سو ماغي سلي سي دك باغا خامتيني جاخلي اك تيس موم كاي راي سي توك دي خار اي دومام دي جيسوكو سي كين mune wanti nak togayim bo ak bëgg bëggum bëggum am ci ndaw si taxul mu jub baye nak dund nit non la ma ti tedd nit lu mu soorale ko ci dund rek mo koy dal musul soorale mo Yasir tabarakallahu yo am bi dana ak de nit soorale won day seeti freram su ko gis indi ko su ko gisul itam tabarakallahu delu si ci ay wujuram waye tay ne mom tabarakallahu Yasir lan ci dekk bobu di mak motax ñu ne bu hayatun nasi laysat rahnan bima yuriduna wa laysat mustajibatan lima yuqaddirun wa innama hiya umurun khafiyatun yujriha alqada la yu'amiru fiha ahad ñu ne dundu nit ñi deng dundul ak nga xamanteni nañu ko bëgg ñaari du démé non nañu koy natalé ñaari du démé non dafa melni dal dogal bi moy dogal ci dundu bi du mu ko nexé té du ci gisso kenn du ci waxtaan ak kenn motax nit dox jay di lepp ni ya am bëgg bëgg yalla dogal kon yalla dogal na Yasir mi tay mu ngi ci makk gi kon tabarakallah mbokk yi da xamal ni ñu ngi juñu naan ñu waxtaan wi tabarkalla amna solo way li dess ci waxtu bi bari wul te itam tabarakalla histoire bi di histoire yasir amna fu mu jëm kon ñu nak yeen ak yasir fi ci makkatul mukarrama fan lay yasir di mujjé ak daw suñu ci fan lay mujjé ak sangam bi di hudhayfa ñaari frère am ye fan lañuy mujj tabarakalla rolu ci aljuma ji di ñew ci lan ko fasiyene waxtane ndax wa am ñu nga xamne bind nañu émission bi di ko rafetlu té lettre yi bari na té wax dëgg yalla té ñu ci mom bu fekké ah dina def ko yittel ba mu jël li dem bind boko war ñu ko wax né ko li nga bind yeksi na jot nañu ko kon tabarakallah ñu ñuy di sant mbokk yi nga xamne ñu ngi encourager di ñu bind di ñu téléphoné di ñu sessi di waxtaan ak ñu ci liggéey bi nga xamanteni tabarakallah liggéey la bu jëm ci yaatal diine ci émission bi di al di kalimatul haqq kon ñu ngi leen ci gërëm di leen ci sant seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed sambu ci seen émission kalimatul haqq السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

tax nga sanni ma tuuma fokk ne dama yem ak mom position dañu gëm Muhammad man Muhammad xawmon ne sax amna diine du muy wote ba wé di seen yalla yi té sama dooma ngi ni ñaari fan gisumako xawma ci limu nek kon soma dé wax wax ju bon gi dafa fekk ne sa xol bu bon rek motax lolo tax nga may soxre dima wax kaddu yi ñaaw yi ya ngi may yedd te waru lo may yedd muniko fa hala anufta bil arqam ibn abil arqam wa huwa mithluka sayyid min sadat makhzum wa huwa qad sabaa qabla an yasbaa ammar in kana ammar qad sabaa wa huwa qad ja'ala darahu nadiyan li muhammadin yalqa fiha ashabahu wa yanshuru minha da'watahu wa yadhkuru fiha alihatakum bima takrahun walakinaka khifta al-arqam لأن بني أبيه يقومون دونه إن أردته بمكروه وأما حليف عمك أبي حذيفة فليس هناك منكو فلو قد كان أبو حذيفة حيا لفكرت وقدرت قبل أن تلقاني هذا اللقاء قال ذلك ونهض متثاقلا حزينا منكسر النفس فمضى إلى داره وترك بني مخزوم يتلاومون ياسر بنتي مغي وقتانك ابو جهل نيكو ياغي ماي يد ياغ ماي واخ لوما نقري با تخ ما تاخليكو سما ساغو وايي نا كادو يي مومكو امنا سي كوم غنا جيك مونيكو خنا دو يد أرقم ابن أبي أرقم نخ موم سانغلاكم يو ينا بوك بن فامي تي موم أرقم موم جينغنا گمول سين خرم يي جينغنا ني سما دوم جا جينغي بي يا دي عمار تكات يمول تي جينغ جي رك wante dafa ubbi kërëm jël kër ga mu def ko siège social pour julit ñi mu jox ko yonent bi fa lañuy dajé di waxtane seen mbiru diiné fa lañuy tassaré l'islam bi fa lañuy yeké seen yalla yi lu toll ni xamé kon kay yow bu féké ak ñambar mu ngi ci yow jugal nga bocc sa jaasi dem ci al arqam ibn abil arqam muy sang ñu yow ci dëkk nga jëflante ko mom do mu sax sax waye man mi doxande aw ma fi nijaay aw ma fi bay aw ma fi kenn yeen la fi am su ngeen mëna re tek ciono bi te jisu len ko ci man xana ci sama dom lolou yabel la kon abu jahlin sa njambar bu deni deug la deuguna demal ci arqam ibn abi arqam muniko nak man mi nga xamne sa bay bu ndaw bi ñu wax abu hudhayfa moma bay ci dekk bi man jotewuma ak yow dara ndax gisewuma ak muhammad gisewuma ak sama doom te ma ngi lay yegal ne bu sa bay doon dund te modi abu hudhayfa ñak teggin gi nga ma def ci pencum makka do ma ko def bu mukk fofu nak la daldi joge dis gann nak ndax naqar daldi wey nak daldi jëm ci kërëm bayi len ci penc ba ñuy yeddante ndax daf len mak fop wax deug yalla ba paré ñu ñaké ko téggin ci biir pencu mak té ke ci jitu di abu jahl ñu ni bu mu ñëwé ba jup kërëm mom yasir néna soxnam su teddu soosu di sumayya gatandu na ko ak muuñ gatandu ko ak kanam gu belli neena lu jiitu mu koy jege sax soxna si tëpp na la ngamu ko neena di wax ak moom ci kàddu yu jekk kàddu yoo xamante ni mbëggeel ak orma moo ko lal mu ngi naan ko ab shir يا ياسر فقد جاءنا عمار بخير الدنيا والآخرة منكو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي أنه بني أنت يا الله جلدي سيد محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي من يوم أكي صحابة تلو سنين تكتوني يا الله أكباهم sen émission kalimatul haqq sen kharit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defay and ak sen kharit adama kama mu melni ñi ngi won ak yeen ci waxtanu fami bu tedd bi di fami yasir waxtan wi ñu gennu gisone nit ni yasir yati gem fatuna te modi abu hudhayfa yalla dogal itam mu magge ndax yalla xecina fan yi bu mu xey di mag jur dom jo xamni samp na kër mu di amor moo tax ñu ne taqaddamat bi yasir wa bi zawjatihi sin wa qad mata xalifuhu abu xudayfa wa qad ruziqa min sumayyata thalathatu abnain qutila axaduhum fi xutubin majhula wa baqiya alaaxiraani yaciishaani kama kaana abuhuma yaciish. Gis ngeen ni yasir amoon na ñetti doom, benn domb dañu ko rey ndax ci mbambi dund yi lanu ko reyee. Mbamb yooyu nag histoire leeralu ko, wante daal dañu ko buum. Ñaar ña nag ñoo dundandoo ak seen baay. Kenn ka la ñu xam turam mu di yasir, ka ca des turam histoire indiwu ko. Benn gis nañ ni pencum quraysi yëngu na ndax xew-xew bu rëy moo ko yëngal. Ñuy waxtaane ku mag ci seeni penc waxtaanu nga xam ne du waxtaanu yiw, ndax dañuy waxtaane fan lañu war a mën a jaar ku mag kooku ñuy wax Mohammed ba gàllankoor ko ba diine ji mu yëkkati di ko woote bañ a dem fenn. Bu jaree sax ñu jël bakkanam ñu jël ko. Nee na loolu taxoon, nee na ñuy waxtaane kër googu nga xamante ni wala yonent bi nekk ak i saxaabaam mu di daarul arqam. Mu mel ni daarul arqam mi ku ñuy wax ibnu abil arqam moo ko moom. Kër ga nag ittaxadaha muhammadun li nafsihi wa li asxaabihi naadiyan yanshuru minhu dacwatahu hadihi raa'ica almurawica. Ñu ne kër googu di daarul arqam benn julit di saxabi bu mag bu ñuy wax ibnu abil arqam bokk ci quraysh, ndax mu ngi bokk ci fami maxdum. Moo jëloon këram googu jox ko sayidna muhammad mu nekk seen siège social. Foofu leen doon waxtaane seen mbiru diine
fofu itam la da'wa bi commencé war a tasaaro nag ci adduna bi yépp. wooteem boobu nag woote bu yéeme la, nee na itam woote la bu nga xam ne tiitaloon na noonu yépp. wante wa amaama baabi hadihi ddaar rajulaani axaduhuma aswadu tuwaalun tartafiu qaamatuhu fi ssama والآخر أصهب ربعة وهما يتحاوران. نين كر غوغني واخ دار الأرقام أمنا نياري واي يتخو تبونتو كرغ نياري واي يتخو تبونتو كرغ نك كان نك دفن نول تنجول كجا دف نك dafa xaw a yem taxawaay nekk itam koo xam ne nee na ku tikk la ñuy waxtaan ñoom ñaar. kenn ki ku ñuul ki ne ko maga tasnau huna, lan ngay def fii? mu ne ko yow itam lan ngay def fii ci bunt bi? ku ñuul ko ne ko uridu an adxula ala muhammadin fa asmaa min, man kat damaa bëgg a dugg ci kër gi ndax damaa dégg ne moo fi nekk. yàlla daf ko jox diine muy woote jëme ci diine jooju, ma bëgg muy wax lan la. mu ne ko man itam loolu moo ma fi bàyyi, li nga bëgg la. nee na foofu nag lanu àndee ñoom ñaar dugg ci biir kër ga, ba ñu fa duggee fa lanu fekk sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yaa ngi ko wër, booba baree guñu mataguñu sax ñeen fukki nit. ndiki ku ñuul kooku moo di Ammar, kam doon waxal moo di Suhayb ibn Sinan. ñoom ñaar ñu ànd dugg ca biir néeg ba ca biir kër ga fekk fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu déglu alquran jay wàcc ci moom kàddu yu jekk ya ak na mu koy waxee ak na muy waaree. ñu déglu ko, xool ko, setan ko, setantal ko, yëkkati teg gis ne daal dëgg la goo xamante ni wax dëgg yàlla fas yéene wuñu mukk mu rombu seeni nopp, ndax dañ ne dëgg du rombi nopp. ba ñu ko déggee ñu daal di tuub ca saasa ndax la ñu dégg doy na leen. ba ñu tuubee nag daal di gëm, wante ñaar ñooñu foofu la ñu toog bokk ci taalibe yi nga xam ne gëm nañu lislaam, fasiyene nañu joxe seen bakkan, joxe ca seen alal, joxe ca seen jot. mu di Suhayb ak Ammar. Ammar mii nag moo di doomu kilifa gu mag gi ñuy wax Yasir. asbaxa Yasiru zaahilan waajiman musharada lub qad ankara nafsahu wa ankaratuhu zawjahu Sumaya faqad tacawada an yafiqa min nawmihi qabla an tusriqa alshams فلا يريح ولا يستريح وإنما يضطرب في الدار ذاهبا جائيا كثير الحركة موفور النشاط يتحدث إلى نفسه بصوت مرتفع حتى يوقظ النائمين من أهله وولده وهم ينكرون نشاطه وحديثه في أنفسهم وطلبوا إليه شيئا من سكون والسكوت فكان يعبث بهم ويسخر منهم ويلح عليهم بحديثه وحركته وكانت زوجته سمية أشد أهل الدار ضيقا بهذه الحركة وإنكارا لهذا النشاط. من ياسر نتكو يملون كبير كرم نح
dafa nekkoon koo xam ne nee na waa këram daan nañu jàmbat nekki nam ci biir kër gi, ndax saa bu mësaan a yeewu lu jiitu jant bi di fenk nee na dafay dal di yeewu waa kër gépp, ndax du noppalu te du noppal boppam. Nee na mu ngay dugg ak génn tell tellam ci biir kër gi dana tax kenn dootul mën a tee nelaw ku amoon activité la. Nee na te itam ku bari woon lu mu daan waxtu la, te itam bu dee waxtu day yëkkati baatam ba ñi doon nelaw ñëpp danañu yeewu moo xam soxnaam sa la wala doomam jadi Ammar. Nee na ñoom sax activité boobu neexu leen woon, waxtaan yooyu mu doon def ak boppam te bu dee wax di yëkkati baatam ca kaw neexu leen woon, waaye nag ñu ëmbal ko kersa ak yar. Wante teewul itam lañ koy ëmbal kersa ak yar yëpp bis sàkku nañu ci moom pour mu dal, sàkku nañu ci moom itam muy wàccee baatam, ndax loolu daf leen di empêché pour ñu nelaw. Wante Yaasir di daawul dañ mel ni ku leen di chaboté, mel ni ku leen di ñaawal, ku leen di nakaral ci yëngatuwam yooyu. Ñu gis ne itam soxnaam soosu ñuy wax Soumaya moo ci gënoon a loru, moo ci gënoon a gêné wu, ndax moom Soumaya liggéeyu kër gépp ci loxoom la nekkoon, te dafay bëgg di teel a yeewu fajar, dafay bëgg itam bu noppaloo ci liggéeyu këram teel a nelaw, waaye guddi gi itam góor gi du leen may mukk ñu mën a noppalu na muy coowee ca guddi ga, bu yeewoo itam noonu lay dëkkee coow. ولكن الشيخ الثرثار المكثار النشيط لم يكن يستقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يثور أهل الدار جميعا من نومهم ويأخذ معه في حديثه الذي لا ينقضي يسمعون له كثيرا ويقولون له قليلا. neenan kilifa gii nga xam ne coowam bari woon na, nee na activité am bari ci kër gi daawul am lu ko neex mukk lu dul ba yeena nit ñi commencé nag sas waxtaan, waxtaan woo xamante ni bu xasee di wax kenn du wax, moom rek mooy wax, bañ a toog ak moom lu tuuti la ñuy wax moom mooy wax la gën a bari. Loolu nag dafa am ci nit ñi, am na nit ñoo xam ne soo toogeeg ñoom ñoom rek ñooy wax, waaw ñoom rek ñooy wax. Yow da nga am sa idée sax, wante duñ la may foo ko waxee, wala diggante su ndaw sa ñuy noppi boo fa bëggee dugal wax sax la ngay wax ñoom duñ ko déglu, ndax ñoom ñu ngay xalaat luñ la waxaat. Waaw nit nag bu demee ba toll foofu waxkat la, waxkat nag da nga koy déglu rek. Yaasir nag foofu la toll woon, ndax dafa amoon napp wax, wax rek fu mu toog di wax rek du noppi. Am na ñu mel noonu, fu ñu toog dañuy wax rek duñu noppi, te itam la ñuy wax duñ ko seetlu duñu ko xam coow rek. Moo tax ñu ne kaanat ahadisu Yaasir muxtalifatan ashad tilaaf taruucu bi garabatiha wa إثارتها للشوق إلى الاستزادة والرغبة في الاستطلاع. من ياسر نينا وقتان يمدان دفنك نينا وقتان يووتل تي وقتان يتمرانكل نينا وقتان ينيخل يوخم نسخ نينا سوكو كومانسي
neena da ngay laaj mu dolli waye do bëgg mu nopi kon nga gis ne bari won na wax waye mom waxam amon na njariñ motax ñu ne kana la yamfaku yarwi gharaib al akhbar wa taraif al ahdath عن موطنه ذلك البعيد وعن أسفاره تلك الكثيرة في تجارة مخذوم إلى الشام حينا وإلى العراق حينا وإلى ما وراء الشام والعراق أحيانا يني ياسير مسلدن كي وقتانم يتمران كيويو ليبم ينيخ يويو عك إسوار يويو مينتش لليك ليك ca gox bu mu dëkk di yaman la mu fa xam di ko waxtaaneek njabootam tukki yi nga xamante ni def na ko mu di tukki yu bari nit bu fekkee dafa bëri dëkk yu mu def dafay cultiver waaw bu toogee ci barab daanaka barabam day am waxtaan maanaam foog mu am sujet bu mu waxtaane itam waxtaan wu ne ñaare dana am lu mu ca mën a sànni ndax expérience yi mu am loolu moom mooy tax loola taxoon ndeke Yasir moom itam dafa def dëkk yu bari tukkeem bu bari moo taxoon mu am expérience commerçant la woon ndax bi mu àndeek Abu Hudayfa daana génn léeg-léeg dem Cham jëndali ko marchandise léeg-léeg itam mu dem Irak léeg-léeg itam mu tukki ba génn Cham génn Irak nee na looloo taxoon nag waxtaanam daan am solo waxtaanam itam bari daan ci amee nee na itam walam yakun axadun aclama min Yasir bi manaqibi quraish wa mathalibiha nee na itam moom Yasir amul kenn ci gir quraish ku ko gën a xam dégg ay baax baax ci famille boobu di famille Quraysh di Seydina Muhammad bokk ci nee na ni mu xamee seen i baax baax itam noonu la xamee seen i ayib noonu la xamee seen i ayib mu mel ni yëngatuwam bu bari boobu moom Yasir waxtaanam yooyu mu doon def moom Yasir ba lëjël ci këram njaboot gërus ko rek a tax wante xawoon na leen empêché ci waxam ju bari benn bis xëy na rek ne tekk waxul jàpp njàmburam moo tax ñu ne bu mu xëyee te bokkoon na ci aadaam yoor yoor daaw ko fekk këram wasaana toog kër gi ba jant bi yëkkatiku mu daal di génn kër gi nag dem ci pénc makkama bis nag soxna Sidi Soumaya nga xamante ni ku loru la woon ci góor gi ndax waxam ju bari seetlu na ne daal tey góor gi génnul seetlu na ni tey itam góor gi bi mu yeewook léegi dégguñu mu wax woowul kenn waxut ak kenn tooñul kenn lu dul rek tëdd ci néegam jàpp njàmburam nee na foofu nag Soumaya nee na profité naa fa nelaw sama nelaw yu neex a neex a neex ñu tuddee grâce matinée man daal góor gi daal ci bis boobu seetlu naa ne daal nelaw naa nelawu suba nelaw yu dal te neex te kenn empêché wu ma nee na wante bi ma yeewoo yéemu naa yéemu naa ci dalu góor gi ak noppeem nga nee na ba ma foog ne sax dafa feebar wala boog dafa am njàqare maanaa dafa am lu ko naqari nee na ma ñëw ba ci moom ne ko ma xat bukk yow
lan modi sa mbir hal tajidu shay'an takrahuhu ndax dafa am lu la nakari fa yujibuha bi sawtin khafit laysa bi ba'sun wa lastu ajidu ma akrah muniko mom sumayya mo laj yasir niko lu di sa problème ndax dafa am lu la nakari nena mu tontu ko ci bat bu soufé ne ko man kay awma dara deng lu nek ci man lu may metti lu awma dara itam lu ma nakari ci kër gi suma yene ko fama lak la tamla udara alayna dajijan wa ajija muniko waw kon lutax fessalu kër gi ak ciow ak yëngatu ndax lolu len la xamé won lutax kon tay nga ne tek fa ajabaha yasir amma inni lam ahda hubban lil hudu yasir ne ko man nak sama tekkaral gi du dama bëgg noppi rek tax ma noppi mir la muneko innama ra'aytu ru'yan rawa'atni 'ani an-nashat wal qawl muneko dama gënt gëntu ko nga xamné moma titlo ba munuma yëngatu mo yobbu sama ciawarté gëntu gogu moma titlo ba munuma wax suma yané ko ni ko koy togn neko fa hal ra'aita min akhiri kulli laylatin ru'yan turawwi'uk wa tushghiluka 'an an-nashat wal qawl muneko tere kon gis muné nga gentu gentu gulay titlo empêcher le ci bruit ak wax ju bari yasir neko wayhaka ya sumayya muneko wona sa toskare yow sumayya xana xamuloni genti gi ma gent du gent kesse kesse wama ara illa inna laha wama ara illa anna laha sha'na man dal dama fokk ni genti gi ma gent du gent kesse kesse dama fokk ni genti gi dal mir mu reuy le wundu genti gi dal amna lu mu doon xam nga gënt nenen mbiru yalla la yéfer da gënt nek lu deug ab julit da na gënt nek lu deug ab kacior da na gënt mu nek lu deug ku bax da na gënt mu nek lu deug waaw waye gënt mom mbiru yalla la té itam ñaaré amna gënt yo xamné nako sa yaram di yëgi ca ngay xamé né rek amna lu mu wundu amna lu mu doon nekété bobu mom yasir gëntam gogu mo waral tekkam gogu suma yéné ko natilil sa gënt gi لعل حديثك عنها يريحك منها منيكو امانه سو نتلي گنتگي مو داخ نياخره بي مو ديف سي سا خول واي سو كو تي نونو باڭ كو نتلي من لا انديل اي پرابلم خمغا ليلك نيت ام پرابلم بو خامني سوكو دي وقتاني ريك بو ياگي پرابلم با دنج سي خول waye su ko nopi walé nak mën na jur ci mom lu reuy mën na ko gañ lolo tax suma ya né ko comme dafa def problème ci yow dang koy netli so ko netlé nak mën na ko wayefal yasir ni ko hayhat
ne ko man netti ko nak nimu ko gisee day jombena ndax genti gi dafa reuy te dafa ñang te dafa titlu waye soxna si lakal ko rek ne ko fokk nga netti lima genti gi genti gi dal fokk nga netti lima fumastawa jalisan fi butin فأخذ يقص رؤياه مستأنيا ولم يكت يمضي في حديثه قليلا حتى روعت زوجته وهمت أن تكفه عن الحديث ياسر وقصه مثلا كلي من ينكت شكو للم دالي توق شدق للب نينة commencé nak diko netti genti gi ci anam bu dal te yaru anam bu wute lol ak namu daan netti waye bim ko commencé ca bop ba di netti lu jitu muy ag ca geenu genti ga ndaw si tit na tit go xamne dafa mujju di lox mom sumayya ne ko kafa kafa doyna ndax kat sa genti gi dafa ñang yasir ne ko lan aqussa alayka ru'ya ne ko dotuma la netele ci gent ndax yeen digeen sen xol dafa oyof mu ne ko wante nak dana la niralal genti gi ci nu mu gëna oyofé ci yow ba nga mën ko dégg mu ne ko man dig bima tuddé di nelaw dama gis lu yémi mu ne ko gis na lu yémi yémi yémi lo xamanteni ci walu misal muniko dama gis ñaari montagne yu reuy montagne yo xamne bu ci beut teggo neena lu mu meuna gis gis lu xolam sori sori sori du jot ciat la du jot makna njobaxtal la njobaxtal moy ciatu montagne kon montagne ba reyna ñaari montagne yoy reyna nu guddu nañu mune ko itam neena montagne yoyu bañu xare neena gis na ca ay xar xar yo xamni munu mako tak xar xar yoyu safara wu tang mu ngi cey genné neena safara wa nak mu ngay wala ngaan neena bay dajé montagne bo xamné dafa xar ay xar xar ñaari montagne xar xar ya di sotti xali safara mu melni volcan te gën ko ñang gën ko reuy ba kenn du len tekkale ñaari montagne yu tol non ay xar xar xar am ci xar xar

ci safara yépp ngi dajé néna montagne yu toll nonu la gis néna tangor way yémé na yémé go xamanteni dara mënu ko tim té ruyul ba jeex néna bama xolé ci montagne bobu ak safara su ñang sus ak la ca nek ak lañu cey lak ci ay nit neena lak yu ñang neena nit ñi ca nek nañu sonné ak nañu maré naan neena itam mbindef yima fa gis te duñu nit nañu yéene ci bind neena itam xéetu garap yu ñang yima fa gis neena xéetu jaan yu ñang yima fa gis neena xéetu chen yama fa gis ak kasso yu bon ya ca nek neena taxna mu don daw pour moy tandiko dugg ci barab bobu wante bama xolé sama beut neena sariwul dara montagne bobu ñaari montagne yoyu ma gis neena tolu jardin bu neutax neena dex yey daw ci souf neena keur ya nga yeme te rafet nit ña fa nek ñu nga set te yiw la fa nek ci xéetu luxe ak matériel neena xel mënu ko tak te lamiñ mënu ko misal neena fofa nak ma gis la yow sumayya yow mi neena sa maggetay gi ñu melni dañ la dello sak ndaw nga nek jank bu rafet bu yéene no raw na ma la gisé won ci ak ñëlbeen ba bëgg la neena sa kanam ga mu nga bëlli leer neena ba melni jant digg ñolor neena ya ngi muñ mangi seen se bañni ak se ciñ mu ñul mi mu melni deng xim mu ñul kuk neena wu mela xuy ci biir xeen wa neena nonu la sey bañ mel ci se ciñ ma ci rafetay bu jege dayo neena ba ma seeni de safara soosu ci ñaari montagne yooyu dox sama diggante ak barab bi nga nekk neena yaa ngi may woo di ma def siiñ di yuuxu sa baat ca kaw naan ma kaay di yëkkati sa baaraam di ma junj ne ma ñëwal ci barabu taranga bi neena sama gannaaw nag am na benn xale bu góor boo xam ne mu ngi may ba ma di ma puusale safara wu tàng woowu pour ma bañ caa dugg mu ngi xëcc sama mbubbu pour bañ ma dugg ca safara woowu ba ma gestoo gis naa ni sama doom la ca moo di Ammar nee na mu ngay wax ca baat boo xam ne cofeer rek ko fees naan ma aqdim yaa abati yow sama bàyyi dikkal continuel bul arrière waaxul dëggal sa tànk ñu fekki suñu yaay ca barab bu ñu fekki sama yaay ca barab bu sell bële mu ne yëg naa ne tàngaru safara woowu tàng na tàng boo xam ni nii ma la koy nettalee mu ngi mel ni maa ngi yëg tàngoor wi ci sama xol foofu nag Yaasir mel ni ku daanu xam ndax gént ga dafa mel ni dafa dëgg dëgg goo xamante ni la mu gis gisu ko ci gént waaye daf ko gis yaqdaanan cig yewute nee na
fofu nak lako suma ya waxe ne ko ah sa genti gi de reyma tengo ko netti firi katu genti amana ñoom ñu man la wax bop lu genti gi wundu wala bok te nga dem ci pencum makama so demé nga dadi koy netti kilifa yi makay du ñak ñu xam lu genti gi wundu mu melni yasir togna ab dir ci kërëm waxtaan ak njabotam wante bobu amar ne ko fa suma yare ka fa nek suma yare la ko netti bobu amar ci waxtu wo mu ci daru arqam and ak suhayb ci keparu sayyidna muhammad yonenti bi di wax ak ñoom di len begal ci aljana di len wax itam gravité bi nek ci safara mu melni kon ñaari fan yasir neena gisuko domam joju di amar neke bobu amar yonent bi gënal nako ndayam gënal nako bahyam ba tok na ci kaparam talatu la dem tabarakallah ci ñaari way jurum lolo tax ñu tok ñaari fan gisunu ko ci gannaawam nak la genti gi am yasir genn kërëm wara dem ci jakkaja te modi pencum makama ca kaba ga fekk fa notable makay pour mu man leena netti gentu gu yemi gi waye bi mu ñewé ci pencima lahaza an wujuha alqawm wa an aswatuhum lam tartafi' bis salam alayhi وإنما رد بعضهم عليه تحية فاترة ومضى بعضهم في حديثه كأنه لم يلق إلى هذا الطارئ بالا فأصر ياسر في نفسه بعض الموجدة ولكنه لم يطل عندها الوقوف فهو يعلم أن في مخزوم صلفا وكبرياء ولولا وفاؤه بحلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه لتحول عن مخذوم إلى حي آخر من أحياء قريش ولكنه وفى لأبي حذيفة بعد موته كما وفى له أثناء حياته ولم يكن له من هذا الوفاء بد فأبو حذيفة قد حفظه بعد ضيعه وآمنه من خوفه وزوجه سمية أحب الناس إليه وآثرهم عنده وأعتق له ولده منها قبل أن يولدوا ثم لم يمت حتى رد إلى سمية حريتها فأصبحت دار ياسر دار حرية كاملة بعد أن كانت دارا نصفها حر ونصفها رقيق ياسر بيم نيوي تي بنتيما فك فا نوتابول ماكيا بامو نيوي نيو توك فاسيين لين نات لي گنتي گي فكنا وا بنتيما بيغو ني دارا نخ بام لين نيو ساخ دنجو فاي باكان am ñoo xamne sax faalé wuñu ko ku ci melni Abu Jahlim wante Yasir ne kon borom jom ne ki tam ku am fayda ci bopam mu daldi neena tay comme xamuguma lan la ndax barab bo xamne suma masane ñew ñeeku may gatandu tay ma ñew ken faalé wuma duma téla wax na nopi nena wante xalat na ne fami yi mu siqal makka dekk ak ñom ñu reey lañu
ñu naw seen bop la nuté modi gir quraish néna mom itam mune budul won ak sama njaatigé bi abu hudhayfa gor gu bax gog nga xamné moma yaatalon nga xamné bëgg na ko ci sama xol kon dana bayyi fami bi nga xamanteni ño nekkon sama allié té modi gir mahzoum kon dana genn ci ñom séti benen gir mu dugg ci genen gad allié ak ñom farak ñom signanté ak ñom tabarakallah wëlër mune wante nak sama njaati geba di abu hudhayfa fasiyena matal wëlër bi doxon sama digënté ak mom ci bu muy dund fasiyena ko matal itam bi mu genné aduna duma ko yaq ba mukk mune ndax munul ñak mo matal wëlër bobu ndax abu hudhayfa bama réré mom bama réré samay mbokk nek doxon dem ci dëkk bi moma faton samuma bama ñaké sécurité moma ko jox bama ñaké soxna té gis kama kima gëna bëgg ci aduna bi mudi sumayya moma ko may mu gorël ma mu gorël sama dom kon dom yi ma jur yépp mu gorël len gorël sama soxna té sama kër genn walé gi gor la won genn walé dégg gi di jam ndax boba man ma don gor waye sama jabar jam la la ci waru ni do yep la no kon ngek gogou bu fekenteni abu hudhayfa defal namako kon duma meuna fecc wulere bi dox sama digeunte ak giram waye ne kon li ma wa makka def kon dana dok wulere bi dem sama yon ndax epp ñu ma fayda mokki ñu gis ne yasir ci waxtu wi ci barab bi ci pencu makka amna fa kilifa bu bon guñu wax abu jahlin bokki na ko ñaari beutam ya xol ko beutu mbagnel lutax ndax mbir mu reuy dafa am te mbir momu nak deng dafa fokk ne yasir sabab la ci té boba yasir yonam ne ko ci mbok yi kon insha allah ci aljuma ji di ñew insha allah ci len fasiyene waxtani li dox ci digënté yasir ak notable makkay lan motax ñom ñep ñu damal ko xef lutax mu nuy len bayu ñu ko lutax abu jahlin diko xol beutam yu reey mbagnel gogu lako waral ci ko xamni ñep ko bëggoon ndax jammam kafam denga yaatom tay mu ñew ci pencu makka fasiyene netti gentum ñu bëgg ko téro ni insha allah lolu ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam ci leen ko fasiyene waxtani kon seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit tabarakallah adama kama ci seen émission kalimatul haqq ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي مكي دبلو كدي دناو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي الصحابة delu senen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit

دفني بأدت بن برد بني وقت نية المرار فوفنك لجلي من بوبني وقفوا فلا بوارينك بمو بوارينك لنك بني دم صحابة يدعج وخني خلقت القصواء خلقت القصواء منا جلن ديكت غورن نغوتو لدم جلن ديكت غورن نغوتو لدم يرنت بني ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق ما ندي يجل نجلن دي غورن نخلي مدف كن دكت دي غور نخل جلون أبرها تنيايو موما دال سي فما جيلن دي نديغلا كو تاخا غور نيو ابره و ايتام نديغلا تاخون مو لانك نيبو نك بولين واخ ني جيلن دي غور جيلن دي دافا غور سي نديغل موتاخ موني لكن حبسها حادث الفيل ولا واخ مومني يننتي دي جيناو سيجي gajjina gilem ga gilem ga dal di tepp yonent bi dal di continuer tukem bobu ci gilem am bobu ni wax qaswa ba ag ci hudaybiya mo fa agge fek na fa ben denga sayanu ndox bo xamne la fa nek sa ndox bari wul nit ñu te mo di tukki kat yi mu fa masana jaar dan nen fa tabankal la si ta ko tuti ndox rek ndax ndoxam bari wul won wante itam la ñu jaar fa mar wu tar sama ko bu si ta ko tuti ndox mu mu naan continue yene ci bi muy wacc ci nit ci sayan gogu fekk na bobu mu ngi am nak mbolo mu takku mom nga xamne ñi ni neen jinni leen ak ñant tene ñi ni jinni leen ak turomi tene mo fa aksi sahaba ya tawat nanu ko mar ko tukki ni sori nanu ca mar nanu ha yoni ci di jaxle sayan go xamne la fa nek ca nof de nga man matul juroomi nit mon leena mandil rawati nan lu tollo binni sahaba lu top ni ci bi dadi rocci lingu xalam nga te moji fitam nga man ko fitt ba la rocci jox ko kenn ci sahaba yi ne ko samp ko ci digg sayan bi man ko ca sante ndox ma di bal sahaba yi di naan ndox ma di bal sahaba yi di japp ndox ma di bal sahaba yi di guissini tabarkal mbuus ba kenn ko ne la nga soxla won ca ndox yépp nga am ko lolu mo ajiga na bo xamne yenen ci bi moko feñal ci barab bob wax ni ni kamu joxon dinga bant bop mu samp ko ci li ibnu ishaq wax modi nadi yatub mu dindu yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam kontiné na tukem bobu am ku ñuy wax bu dey warqa moko jur mo ngi bok ci ngir khuda ala bok nina ci jur khuda ñoom ñu doon espio yonent bi sallallahu alayhi wasallam sa makk ñi ci ñeefel ak ñi ci julit ñep bëggoon na mi yonent bi bëggoon banu hashim ndax ñoo nekkoon seen allié ca kaddo ñoom musuñu dañ di andil xabar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci medina lu xew makka ñu wax ko ñoom sami dinga xuda ñene ñoom sami bobu ñi ko doon indil xabar yi motax bu deen ñew na ci yonent bi mu ngi bokk ci ngir gogu di ci xuda ci daan di ñu yonent bi di ko indil ay xabar mu ni ko inni taraktu ka'ab ibn lu'ay nadalu a'dad miyah al-hudaybiyya ma'ahum وعوذ المقاسين وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ بقتال أحد ولكن جئنا معتمرين
وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم ويخل بيني وبين الناس وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا. نينا بيغا خامتيني بوداي نيونا وخ يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو كعب بن لؤي واتينا ان نفسدار سو بري فليك حديبيا مغا اندتي تام قريش اكسن جابوت نوم نيب دي نيب بغ موي خخات يوم وي بتي لا دو دوغ مكه ديف سا عمره دمن شي لي واخ بوداي نيكو نين كت dañu dik pour umra waye ñewu ñu ko xex xana quraysh ñoom duñu sonn ci xex duñu sonn ci ayo bu di bëcc ñoom xare jeexal na leen ana abu jahli kilifa la woon ci ñoom dem ana umayya dem ana utba dem ana shayba dem na seen kilifa yépp dem na mu ci taxul dégg ñu doyal ci musiba ak ayo ak ñaanu bu di bëcc man jamm lay dox wante yeneen ci bi dinna ni sunna bañale jamm dina dinna ci bur bi nga xamni sama bakkan ci loxom dana xex ak ñoom deng ba yalla weyer mbiram te mo di dina ci di diré islam bu de yëllu da di koy wax ni ko kon dana leen jot li sa kaddu li nga wax dana len koy yegg bu di lu dal di defar ñu bu ci quraysh ne len man kat qad ji'tukum min 'ind hadha ar-rajul wa sami'tuhu yaqulu qawla fa in shi'tum 'aradtuhu 'alaykum bu di lu melen man kat ma ngi joge ci wajili di muhammad bu indi len ay xabar yu ba fi ñàkk sago ya yi nga xamante ni reewande ak mer ak seen xol yi añ-añ noonu ba ñu noonu lislaam ak yonent bi taxoon na ñu ne budayil la xaajata lana an tuxaddithana anhu bi shay ñun kat amuñu benn aajo ci ngay waxtaan ak ñun ci muhammad soxlawuñ ci moom dara soxlawuñu dégg ci moom dara wante teewul foo fekk dof rek ñaare danga fekk nit ci wetam ñun ñu te ca ñoom nag ñoo wax budee lu ne ko haati ma samitahu wax ñu la nga jëli ci moom ndax soxla na ma ay xabaaram budee lu wax leen ne leen nee na kat moom xare taxu ko jóg dafa ñëw pour umra si yoon yi yoonu jàmm la jàmm rek lay dox te itam nee na ndax day tanuwu leen yéen waa quraysh ci ayoo ak ñaayoo moom tayyi na ci kon nag li mu bëgg moo di ngeen bàyyi ko ñu ñëw rek def umram bu fekkente ne nag taxaw ngeen fas yéene koo gàllankoor su boobaa nag diñ ni ci yàlla ñu ko yónni ne dana xare ak ñeen foofu ñoo yebale beneen waay bi ñu wax microsoup ma xaf nee na moom itam mu départ war fasan jaabal ñëw ba ci yonente bi sala allahu sallam foofu mu ne ca xudaybiya bi ko yonent bi séenee muy ñëw yàlla am na lu ko xamloo ndax yonent bi léeg-léeg daan na ne jàkk nit am lu ko yàlla xamloo ci moom mu ne kii di ñëw de yëfiri yebal ko warkat la waaw warkat la kon sama wax ak moom du bari moo tax bi mu ñëwee ba taxaw ci kanamu yonent bi sala allahu wasallam yonent bi daf ko wax rek lam waxoon budayil yokku ca wàññiwu ca mu daal di wul bëcc ko dellu moom itam ba mu delloo daa di wax quraysh la budee lu waxoon am beneen waay bu bokk ci jiir ci naana mu ngi tudd xolays ibnu alqama moom moo jóg ne daawuni aatihi te ngeen maa bàyyi ma dem ci moom waxtaan ak ma ba xam yéefari màkka ya ne ko demal mu daal di jaabal fasam moom itam daal di ñëw bëccim yonent bi tiim saxaaba ya waaye lu jiitu muy aksi yonent bi am na lu ko yàlla xamal ci waajoojo di xulays
ndax def lañ bëgg mën rek yonent bi ne kële de falay sila yalla xam lo na ma ne ku gëm mbir yalla yi la te itam ku gëm mbir bu xaba la kon su ngeen jëlee adiyé yi tëral ko pour rendi ko dana xam ne yéen da ngeen ñëw pour màggal si kaaba gi da ngeen ñëw pour umra si waaye ñëw leen pour xaaj te loolu dana daw yaramam kon nag comme mu ngi ñëw génne leen adiyé yi gaaw ngeen mel ni ku koy rey bu dëkkee daal di génne adiyé yi dégg nga maam ak yéen ngeen rangal commencé wax labbayka allahumma commencé nag teg mel ni kuy rey naka la leen xulay si dégg nga gis rek fitam daal di rëcc ñu ne subhanallah ma yambagi li haulaayi an yasuddu an albayt an yasuddu an albayt bam leen gisee rek ma ne subhanallah lii mu naa ci yàlla ñii xar taxu leen a jóg ñii ay taxu leen a jóg ñii kat jaaduwul ñu leen di tere néegu yàlla bi ñu leen bàyyi ñu ñëw màggal kaaba gi ndax loolu nit ku ne am nga ci devoir ñëw màggal kaaba gi kon nag ñu leen bàyyi comme ñoom ñëwuñu ko xees moo tax bi mu retourné moom xulays daal di ñëw jàkkaarloog yéefar yi màkk ya ne leen yaa maasara quraish wallahi ma xala

ثم يفيري مكايا اك لين وور تي اي دك يولين مانا جابلي نيو اوب مبولو يوننتي بي بو فكي خيخ امنا لولا تخون نيوم نيو جوخي نغانت نيو تي يوننتي بي نيكو دانيو بغ دال نغا جيغل ني ناخ خاري بي دون تي مانا ديم ndax suñu alal yi amuñu kuñu ko mëna gardel njabot gi itam amuñu kuñu ko mëna gardel kon nak amna nu ngant dañu bëgg nak nga jéggulul ñu sa borom yalla jéggal ñu wuté gi ñu wuté waqatul hudaybiyya lu jitu ñuy ñew ci yonent bi jibril yalla yoni nako mo wacce ci ay aya yi won yonent bi ne ko amna ay nafiq yu wara ñew legi pour joxe sen ngant dañuy wax yépp daru du ci deug ay wara kessa la lolou borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul fath ci aya fukel bak ben muniko sayaqulu lakal mukhallafuna min al a'rabi شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يلا نينا يوننتبي نيوم دي دانيو نييو جوخي نغانت دي تافانت لا يو سين علاليا سين سخنايا اك نجابوتغا واي نك يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم lañuy wax ay war la ci sen lammi rek la yem waye agul ci sen xol du deug ci ñoom waye qul ne len faman yamliku lakum min allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum nafa'a bal kana allahu bima ta'maluna khabir mune yonent bi wax len ne len yalla sunamme yekete lor jeme ci yeen wala mu nam yekati njariñ jeme ci yeen ana kan mo meuna fang lor bobu ak kan mo len meuna xagn njariñ lolou yalla mo meuna jariñ mo meuna lor kum yalla len yekati kay jog len rek ndax alal ji mom ngeen tok fi diko garder taxul mu ñom ngeen dem bayiko fi taxul mu yaqku ndax yalla mom mo len jitu fa ngeen na rejeum ci mo len di xaar itam fi ngeen joge kon bal kana allah bima ta'maluna khabir yalla musul dagn di dagn kumpeset wicc deng rere li ngeen nekke yalla xamna li ngeen nekke xam gu wer بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا من بل فينك كي ين نافقي ظننتم دنين جرت نيوننتبي أكسل داريم أندل fasiyene dem umra ji da ngeena fokk ni dootu ñu delu ci ndax buñu deme yefiri makkaya danañu len ray yeen lol ngeen fokk lolou moy seen jort bal tanantum an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa dhayyana dhalika fi qulubikum wa dhantum dhanna as-saw' yeen kay da ngeena am jort lu ñaaw rek jort lu bon waaw liko waral nak moy wa kuntum qawman bura da ngeen di nit ñu alku nit ñu nek nit ñu bon motax ngeen am ndort lolu ñak gëm yalla motax ngeen am ndort gogu nek ay nafiq motax ngeen am ndort gogu fokk ne yonenti bi dotul delu ci ak ay sahaba wanti wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira kep ko xamni gëmul yalla gëmul yonent bi di sayyiduna muhammad na nga xamne yalla préparel na la yow momu gëmul yalla gëmulo yonent bi
yalla préparel na la.

0: moko wax ne ko ñeena jamal wa ak yow mu daldi way mom mom marhab mom jambari yeppu joju daldi way keñ bopam ne ko qad alimat khaybaru anni marhabu شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب منيكو ماي مرحب ميغا خمني خيبر خمنما تمو دي كوخ بيما نيك خمنما خمنما يكن جن لا يجمع دول تي أي جمبار تما لين دي تري نيني تم جمبار لا جو خمنتني كنا نطو خمنا nena itam suma djumale xex xare suma di xous le go xare damay tak waaw damay tak safara la luma romb rek la yaq nena salam aleko qad alimat khaybaru anni amiru manam عامر موكو واخ لولو سلامه ابن الاكوع مو نيكلي واخ بي عامر نيكو نخ عامر لا دون جامار لول عامر نيكو قد علم خيبر اني عامر شاك السلاح بطل مغامر ميتوم مودلوكو كاج بي نيكو ياغي كاج سا بوب واي منتوم وا خيبر خامنن ماي عامر تا خامنن ني جامبار لا جو خامني كوما جامار لو تيرل yalla dogal ñu rofalo bañu rofalo ci katunu yalla ak mbaxam ak dogalam yeen seen bu bon bobu
1: tabarakallahu mbokki comme niñu ko waxtane won ci aljuma ji ñu genn ci digënté sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yahutu khaybar mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu dugge khaybar waxon ni len ñaan gamu fa ñaan mu melni waxna nu ni ñaan gogu dekk bu mu mësa duggu ñaan nako mu melni ba mu songé yahutu khaybar te fekkon ñom ñu fagaru ndax lu tollok juroom ñetti tata nga fa tata bu ci nekk degeur na degeur gu nga xamné pour julit ñi dugg fa su andul ak ndimbalu yalla dugg ga du mëna né tata bu ñëk ba modi hisnu na'im bu ñaarel ba di hisnu sa'b ibn mu'ad bu ñettel ba di hisnu qal'ati dhubayr bu ñentel bi di hisnu ubay bu juromel ba di hisnu nidar juromi hisnu yoyu ñu upp doole ci mbollem juroom ñetti tata yoyu ñetti ya ci dess yu yema may la mudi hisnu qamus ak hisnu al-watih ak hisnu al-sulasim mu melni julit ñi juroomi tata yi lañu ñëk songu waye songu buñu songu rek songu ko ay yoni yon ñu fexé ba dugg ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ëlëk dana yebal jambar jo xamné yalla bëgg nako te bëgg na yalla ci la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu waxé ni guddii gogu nelawuma ndax fogg ne rek jambar joju yalla bëgg mana neena bu mu xeye ci la yebal sidna ali comme nañ ko waxtane won fekk sidna

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي كنو بنيو سنتي يالا جلدي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي تي اي نانيام اكي صحابام بلا نيو دوغو تي وقتان مي خنا دي يغل خريط يي اك سوبي يي بن كونفرنس بو خامني دانا كو ديف سوبا ان شاء الله. مو ملني مبوكي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam ñu ngi fasiyene rek continuer ak yeen ci as-sira an-nabawiyya. Amin ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam janib quraysh بما صالحهم عليه في الحديبية، فاهتم إذ ذاك في مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام، واتخذ لذلك خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله، يختم به كتبه إليهم، فأرسل عمرو بن أمية الدمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما وصل إليه وقرأه أكرم الرسول وقال إني أعلم والله أن عيسى بشر به، ولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وأرسل العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ملك البحرين فأسلم، وأرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد بن الجلندا ملك عمان فأسلم، وأرسل سليط بن عمرو العامري إلى هودة بن علي ملك اليمامة فاستحسن ما يدعوه إليه، واشترط لاتباعه أن يجعل له بعض الأمر فلم يلبث أن مات، وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس فمزقه، وأرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى فتعرض له في مؤتة شرح بيل بن عمرو الغساني فقتله. مملني يرنتي صلى الله عليه وسلم بمؤمي أكولتي تي يفري مكة تي يوينو بمو يوينو بنيوم تي حديبية تي لبندنك أي لا ترجمكو تي بوريا ngir mu woleen jëme leen ci l'islam. Ñu digal ko ne ko buur yi duñu nangoo lire benn lettre feek tampon amuj, mu wut benn tampon bu nga xam ne tampon bi mu ngi ko liggéey ci xaalis ñu def ca ñu bind ca muhammadun rasulullah, ñu jël allahu ga teg ko ca kaw
jël rasul ga def ko ci digg ba muhammad ga mo nek ci souf kache bobu la don tamponé lettre bu mu bind mu ñëk yebal ku ñu wax amr ibn umayya ad-damri jox ko lettre yebal ko ci najashi lolu waxtani won nañu ko ci aljuma ji ñu genn mu bindat benen lettre deng yonne ko buru egypte mudi muqawqis mudi muqawqis ñune lettre ba mu bind nak buru egypte gogu ñi wax muqawqis neena modon buru egypte ak alexander موجب بند بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط muniko ginnaw bima tuddé yalla mi di borom yermandé ma ngi lay yonné ab lettre bu joggé ci muhammad mi nga xamné jaamu yalla la té ndawam la ma yonné lako yow muqawqis mi nga xamné ya di kilifa qibt ma ngi ñaan jamm ci képp ko xamné rek top nga njub ginnaw bama santé yalla nak ma ngi lay wo ci woti l'islam dama bëgg nga tuub su ko défé tuub gogu mo lay may ak mucc néna té bo tuubé yalla dana la jox sa pay ñaar yoon ndax dana la jox payuk ngëm ak payuk influence bi nga nekk ci sa peuple su déné lank nga dana la mbugal ñaari mbugal dana la mbugal ngir bakaru kéfér dana la mbugal itam ngir influence bi nga nekk ci sa peuple néna lettre bobu mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam bindu na ci aya alquran bi ba'da bismillahir rahmanir rahim ya ahlul kitab ta'alu إلى كلمة سواء بيننا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون ممن لا ترجم بين رك دفنة آية با نين متان كن صحابي كن وح حاطب ابن أبي بلتعة مم لجوح لا تربا ñu ne xatib moomu nee na ba mu dugg see ci mu xawqis mu recevoir ko nee na ba mu duggee mu xawqis daf ko wax ne innahu kaana qablaka rajulun yadacamu annahu rabbu al-aala fa akhadahu allahu nakaala al-aakhirati wal-ula fantaqama bihi thumma ntaqama minhu fa'tabir bighayrik wala ya'tabir غيرك بك موني بيغا خامتيني يالا دوغالنا موم حاطب دوبسي نينا بور بي ريسيفار كو لي لاكو بور بي واخ موني كو جيتو وون نا سين يوننتي بلي نينا كو خامني دون نا ووتيني موم مودي يالا جي گنا ماك تي مودي فرعون neena yalla bayiko fi diko jey mu dund fi at yu bari waye yalla xeyna bis rek dal dikoy alak alkane aduna ak alkane al-akhirah ndax ëlëk al-akhirah dana bok ci ñuy dugg safara yalla fayonte ak mom fayanto go xamni aduna bi yépp xam nañu ko te moo di alku googu firawna alku woon ci mujj dundam
alku gu fess la alku gu bir la niko kon nak warul ci nit ci jëm joju nga xamne don na wote rububiyya kon nak na nga fexé bañu baña waro ci yow te nga waro ci ñi la jitu te jaarun ci yoon wa gën deng mana lol la ko deng hatib wax hatib mo wax lolou mu khawxis ne ko nguur gi nga tok fir'auna togon na ci don wote ne mom moy yalla ji gëna mag don wote ne ya moy yalla ji gëna mag deng kon nak fi fir'auna mujj so jaare fi mu jaar fa ngay mujj kon fexel bu mujj fi gën te modi nga deglu nawal yalla yi ñu yoni ndax fir'auna dafa mayon musa kon yow mu qawqis nga la way bul moy sayyiduna muhammad ndax yena bok jamon mu qawqis ne ko waye man duma yefer ndax innalana dinan lan nada'uhu illa lima huwa khairun min muniko man ab nasaran la chrétien la amna diine juma japp ci diine ja nak duma ko bayyi fek ji fuma jenen diine ju ko gën hatib ne ko nad'uka ila din al-islam al-kafi bihi Allah faqda ma siwa muniko ñu ngi lay wo ci diine l'islam gi nga xamne neena ku ci japp mu doy la sukk diine do yalla sukk diine wulif jenen diine judul l'islam manam jenen diine jo japp judul l'islam doyul waye bo jappé l'islam nak yobali na gew yenen diine yeb diine yi fi jaaron te jaar yoon mo xam diine nasaran la wala diine yahud la muné ko ndax yonenti bi di muhammad woné nit ñi jëme leen ci benn baat te moo di baatu wéetal yàlla moom dong bañ ko boole kenn waaye ñi ko gën a lor ci ay noonam moo di ñi mu bokkal deret te moo di waa Quraysh nee na itam ñi ko gën a noonu ci ay pexe moo di al yahud moo di yahud yi waaye nag ñi ko gën a jege ak ciofeelu ku mbëggeel ak yërmandeeku ñeewante moo di nasaraan yi loolu la ko xaatib wax ne ko Quraysh yi ñoo ko gën a lor yahuute ko gën a bañ waaye nasaraan a gën a jege ak mbëggeel ci jullit moo tax mu ne ko wala amri ma bisharatu Musa bi Isa illa ka bisharati Isa bi Muhammad mu ne ko giñ naa ci sama dund ne nee na na yonent yàlla Moussa bigle woon ci ne Isa dana ñëw gannaawam ba mu ñëwee itam yahud ya noonu ko noonu itam la Isa ibnu Maryam bigle ne Muhammad dana ñëw kon nga lawaay bu leen bopp ci ñuy noonu Muhammad bopp ci chrétien yi nga xam ne dañuy noonu Muhammad comme ni yahud yi noonoo woon Isa ba bokkoon ci ñi ko fexeel ba rey ko mu ne wa ma duaauna iyaak ila alquran illa ka duaaika ahla altawrat ila alinjil mu ne ko itam woo bi ñu lay woo jëmale ci l'islam yow mu qawqis woo bi ñu lay woo jëmale ci nga gëm alquran boo ko dee xool dafay niroog rek woo bi nga doon woo yow mu qawqis yow chrétien bi woo bi nga doon woo dégg juif yi pour ñu gëm injil loolu rek la xam nga juif yi am nanu yonent moo di Moussa ñu am téere moo di tawreet waaye yonent yàlla Moussa dafa waxoon juif yi ne leen su Isa ñëwee na ngeen ko topp
bu ëndé téré itam na ngeen bayyi sama téré té japp ci téré wala ngeen gëm sama téré gëm téré ngok waye bi Isa ibn Maryam ñëwé yahudiyé ko ñëk diinga ñoko nonu ñoko xatal ñoko fexel deng ba ñu naroon ko goom far yalla yéegal ko motax xafit ne ko kon wo bi ngeen wo jif yi pour ñu gëm injil noonu itam nañ leen woye yeen itam chrétien yi pour ngeen gëm alquran mu ne ko fa kullu nabiyyin adraka qauman fa huwa deng fa hum ummatuhu mu ne ko bepp bu yonent bo xamne neena datna aw nit ci wotem nit ñooñu xetam lañu kon nak yonent bi chrétien yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër jif yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër waye nak chrétien yi jif yi mu tombel jamono ñooñu nekkuñu xetu Musa nekkuñu xetu Isa xetu sayyiduna Muhammad la lañu ndax ño bokk jamono yonent bi nga bokal jamono ci xetam nga bokk muniko kon fal haqq alayhim an yuti'uhu wa anta mimman adrakahu hadha an-nabi wa lasna nanhaaka 'an din al-masih walakinna na'muruka bi muniko kon nak li jaadu ci yahut ak nasaran modi ñu top yonent bobu di Muhammad gem te yow mu qawqis bokku nga ci ñi fek ñi bokk ak yonent bi jamono kon nak diine jo mënti bay japp itam nang ca boole gem sayyiduna Muhammad gem alquran ji mu andi te rewuñ la nak sa diine waye nak ñu bëgg modi nga xamni alquran umna tawrat ak injil nga japp ni l'islam umna masihiyya umna itam yahudiyya umna ñaari diine yépp mu melni mo sawxis continue na di wax ak tabarakallahu hafid mi nga xamni modi ndawle yonent bi yabal ci mom مقوخس مودي بورو ايجيبت مقوخس نيكو اني نظرت في امر هذا النبي مونيكو من كات خلاتنا باسكو داني نظر بو انديك في خلات لي فيري سو انديك الى نك خول لي فيري ها مونيكو خولنا تي ميرو يوننتي بي يوننتي بي لا يوني واي جيسنا ني ووتيناك wotiyam tiaxan amu ci waaw isuma ci ben tiaxan leppum deugul ndax gis na ni du jibar kat bu sangu du bu xaba buy fen waaw te gis na itam kimtanu nubuwa ci mom ci leg leg xamal biko yalla di xamal de nga kumpe yek yenn xabar yi mune ko wanti nak dana xol ci mbiram nga may ma tuti ma xala neena mu daldi jël nak lettre bobu ko yonent bi yonne mu def ko ci ben ivoire daldi koy tabarkallah kaste daldi koy jox ben jebeeram neena mu daldi neena fofu la ko denc nak warman lettre ba lol mu daldi won ak ben bindkat pour mu bindal ko ci arab de nga ab lettre pour mu yonne ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu di réponse bi di tontu bi neena binduna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye momitam daf ci bind bismillahir rahmanir rahim li muhammad ibn abdillah min al qawqis min al muqawqis azimir rum salamun alayhi أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن النبي بقى وكنت أظن
وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القط عظيم وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك نينا مبند تشلاتر بني لاتر بدي محمد عبد الله موكموم كون بليغي تشلاتر بنيو جسني نانغو غولني اب يننتلو

dede dafa bind rek lettre bi kat Muhammad mi nga xamne Abdoulaye ku jur mako mom mu joge nak ci bur bu ñuy wax Muqawqis ma ngi lay nuyu gannaaw lolu nak jang na sa lettre bi gis na lepp lu ci nek gis na itam li ngay wote xamna ni itam amna ab yonent bo xamne baqiya mu ngi fi desna war na ñew ci ginnaw Jésus bogon na ni yonent bobu nak mu ngi feñe sham mu di suri ki nga yonni nak teral nako jox nako ay taranga yonni na la nak ñaari jam yu jigen ñaar yu jam yu jigen yo xamne am nañu daraja fi ci seeni biiri mbokk fi itam ci seen rew gox biñu dëkk am neen fi daraja yonne na la itam yere yonne la benn baxla denga modi berkelle dadi bindu tej lettre bani wassalamu alayk muccu yalla gi yalla nek ci yow neneen dal loolu la bindi ci lettre ba doli wu ci dara ñu ne taranga yooyu mu joxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñaari jaam yu jigéen yooyu kenn ki moo di Mariatul Qibtiya ak ku ñuy wax Sayrin Maria yonent bi daf ko mujj def mu di taaraam ci la amee doom jooju ñuy wax Ibrahim Sayrin yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko may géwalam bu ñuy wax Hassan ibn Sabit mu mel ni baxla ba nga xamante ni moom la ko may baxla boobu la ñuy tuddee dul dul waaw boo déggee dul dul moom moo di baxla ba nga xamante ni moom la Muqawqis dégg nga mayoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daan na ko war ñu ne itam mayoon na ko sax médecin médecin bu koy faj waaye yonent bi dafa delloo médecin bi ne ko ñun julit ñooy suñu médecin bopp ndax ñooy fecc suñu bopp ndax balaa ñoo lekk dafay fekk ñu xiif te itam bu ñu dee lekk duñu regg suñu lekkee ba yëg ni xiifatuñu rek bàyyi waaw kon yonent bi joxe ne li ñuy tuddee alwiqaaya dañ ne alwiqaayatu xayrun min alilaaj maanaam fegu moo gën faju kon mu mel ni boo bañee febar da ngay fexe ba organiser sa lekk te moo di ne balaa ngaa lekk na nga xiif ndax yonent bi mosul tegale ñaari ñam lekk ñam reesagul mu teg ci beneen déedéet daan lekk bàyyi ba booba rees mu sokkee teg leneen waaw moo tax feebar bu bari bi yëpp ci ni ñuy lekkee la ni li ñuy lekk la ak ni ñuy lekkee waaw ko defee boo xoolee li ngay lekk xool ni ngay lekkee rek tubaarkàlla daal di am wér-gu-yaram mu mel ni loolu moo di lettre bi nga xam ne dégg nga maam yonent bi jox na ko xaatib andil ko Muqawqis kon mën nañu wax ne Muqawqis daal jàpp na ñàmbaram ci mbir mi gëmu ko wante itam weddi wu ko mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bindaat na beneen lettre yónnee ko buuru Furs buuru Faris mu di Kisra nee na bind na ca ne min Muhammadin ila Kisra azimi Faris salaamun ala man ittabaca alhuda wa amana billahi wa rasulih wa shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adu'uka bidicayatillah فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك أنا يرنت بي بلنا كسرى تمود بورو فرس بورو فارس بننا كل لاتر لاتر بلي لتواف بننا لاتر من محمد من خمني يلا ما يوني جيمي كو تي كسرى كليفه فارس

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في الألوهية، الخالق الرازق الذي أبدع خلق الإنسان وأتقنه، الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء صنعه، الضار النافع الذي إن شاء ضر عبده وإن شاء نفعه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Moki julli di moki deglu kat yi gëna bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ayyam ak sahabam tabarakallahu ñu fasiyene continue ak yeen waxtanu سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نتول وانك السيرة وانت موكي بان كلفة بمك تبارك الله وفي بايك وتفاني نكوي جال جلد نيب مدي الحاج مالك سيك دون إمام تجران موسكي تبارك الله نكوي جال إتم سنو ويجور لسنو كلفة الحاج روان باي تبارك الله نيونكاي گرم ايتام شي ترانغا ييغا خامني ديفال نانيوكو تبارك الله موكي جوليت يي ديو بروم خام خام دا فا ملني ريك مونتاج بو نيو خاباتي دا فات با يوم الخيام لولا تخ بروم خام خام بو في جوغي ريك nek jaxle ci julit ñi ndax lu ko remplacer da fay daldi nek lu jafé kon yalna yalla yokku leeram yalna ko yalla teru tabarakallah ci aljanam ju teddi je ñeeru ci barzakh seen wallahu alayhi wa sallam ñi dina biñu yalla mi nga xamné borom gi bokale wu ko ak kenn wet na itam ci nek gi mu nek wet na itam ci bind gi muy bind ndax amul kuy binde ni yalla yalla ni kene do mu adam te xarañ ci kareya ba yalla mi nga te duur yepp mu ko ubbi yalla mi bind lepp ba lepp lu ne jonn ci katanam ak ci ciobarem nga amé yalla mi jeriñ te di lor yalla mi nga xamné bu ko nexé xéewale jaamam bi ay ngeenelam su ko sobé itam mu jamburi ci mom ba sheytane tabarakallah mën ko upp ko doolé ba xañ ko ay xéewalu ëllëk ndax képp ku nga xam ne ñàkk nga xéewal ëllëk bu yàlla dee teral ña ko sob ñàkk boobu nga ko ñàkk sa bakkan la ak sheytaane waaye nag loolu du mën a nekk mukk lu dul ba yàlla dafa jàmbure ci yow moo tax nit ñi di ñaan yàlla kul yalla baña mandu ci ñom ndax bu yalla mandu ci yow rek sheytane am doole ci yow kon yalla ñu yalla xewale ngeneelam te itam yalla bu yalla mandu ci ñun mu melni ci waxtaan yi ñu genn gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amuna lettre yum doon bind te ci aljuma jeli ñu genn waxtaan noon neen ci lettre bi nga xam ne yonent bi bindoon na ko yónnee ko buru Qaysar maanaam yónnee ko Qaysar mi nga xam ne moo di buuru Romain yi mu di Héraclès ak question ya nga xamante ni posé na ko Abu Sufyan te Abu Sufyan tontu ko te itam mu wax ko ne ko su fekkente ni li nga wax dëgg la kii ab yonent la donte sax moom dëggalul yonent bi gëmu ko wante itam taxul mu contre ko moom daal xam naa ne xolam gënoon na jege ak ngëm wante nag ngëm yàlla dafa nekk alalu yàlla moo koy baaxe nit moo tax ab yonent doomam jege na ko lool te gëmul ab yonent soxnaam jege na ko lool te gëmul ab yonent itam nit sori na ko lool ci mbokk sori ko lool ci dëkk ba noppi gëm ko lool jariñu ci nubuwaam ni mu amee léegi ci suñu jamono bi tabaarakallahu da nga gis koo xam ne bàyyam waliyu la luy yàlla bu tedd la waaye du am chance jariñoo wilaaya bàyyam ñeneen ay jóge ci àll ba ñëw jariñoo ko loolu misaal la yoo xam ne yàlla joxe na ko ci alquran kon mu mel ni kon ak ngëm daal lu yàlla jagoo la mooy seet fa ko neex rek mu def ko fa yonent bi bind na lettre yóbbu ko ci Haris moom itam ab buur la woon ci rassasine yi la bokkoon mu jël lettre ba jox ko ku ñuy wax Shujaa ibn Wahb mu ngi bokkoon ci Bani Asad Ibn Khudayma waaye ba lettre ba agsee ci Haris Haris dafa fëgg dënnam ne waaw ana kan mu am fit ba muy bind lettre di xëccoog man sama nguur te yemul ci wax boobu ndax dafa wax ni danaa takk xare dajeeg moom ba won ko sama doole won ko ne ko man daal kaanig wa xett la loolu taxoon Haris moomu mujjul tuub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu itam bind lettre yónnee ko buuru Umman yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu bindee lettre boobu mu ngi ko jox Amr ibn al-As Amr ibn al-As nag mbokk yi sahaabi yi bu baax la bu gëm yàlla waaye bàyyam dafa bokkoon ci ñi gënoon a noonu lislaam bokkoon itam ci ñi gënoon a sonal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ne ashaddu durran min al aada maanaam ñi gënoon a tar ak lor ci noon yi nga xam ne noonu woon neen lislaam noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aas mi ci la bokkoon moo doon bàyyi Amr loolu da nga ciy dégg ne ndeke yàlla mooy fekk borom xol bu dee mu génne ca xol buy dund maanaa yéefeer bu bon ak cedd boo xam ne dafa bon ba ñu ne ak mbon bu doon ne sow la ñu ne naan na ko mu génne ci moom nit ku baax loolu moo tax Aas nekkoon yéefeer bu bon Amr mi itam di julit bu baax yonent bi woluko bind lettre tek ci loxom ne ko yobul mako nga joxal mako jeyfar mi nga xamanteni modi buru umman ak freram bañi wax abd mu melni mom amr ibn al-aas radiyallahu anhu neena gennna joge madinatul munawwara jëm dekk bobu ñu wax umman neena bima ñewé nak lu jitu may ag ci jeyfar ma ngi jaar ci freram bobu ñuy wax abd ndax ñom ñaar ño bokku nguur gi waye nak jeyfar mo mat li tax nak ma jaar ci abd mi di freru jeyfar ndax dafa nekkon ku lewet nekkon ku rafet jikko nekk ku noy lolu taxon ma bëgg jaar ci mom ba noppi pour mëna jaar ci magga ndax magga xol ba dafa wawon ba tare itam mu nekk ku deugër neena bima ñëwé ba ci mom maniko inni rasulullah inni rasulu rasulillah ilayk wa ila akhik muniko man kat yonent yalla la buñu yenn ci yow ak sa frère ba lañuy wax jeyfa abduneko أخي هو المقدم علي بالسن والملك منيكو سما فرير موما جيتو تي ات نخ موما مات موما جيتو يتم تي نغورغي نخ مو دونو سما باي كونك انا اوصلك اليه حتى يقرا كتابك كون دنا لا يوب سي موم لو جيتو ماي لير لتر بي موم مو لير كو نخ لولو مودي يار مودي تيغين وانتي لو جيتو موي اندك موم ديكو يوب سي جيفار امنا لاج يومكو لاج مونيكو وما تدعو اليه muneko lan ngay wote ba tax nga indi lettre bi pour jox ko jeyfa muneko ad'u ila allah wahda la sharika la muneko damay wote jimi ci wetal yalla ak bagn ko bokale ak dara damay wote itam jëme nit ñi ci ñu gëm yalla sunneeku ci diko bokale ak dara damay wote itam di wo nit ñi pour ñu sédé deggal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la wante itam yonentam la amru niko abdu niko ya amru innaka ibnu سيد قومك منيكو يو عمرو يو دومو كليفنغ كي ساي مبوك سانغنغ دومو سخنغ فكيف صنع ابوك سباي بيمو ديغي ووتي بي محمد دي ووتي موم نكالا جيفانديكو نكالا رياكسيوني ndax fa inna lana fihi qudwa sabay amna jiko yu ñu mëna roy ci mom ndax fofu mu nekk ci makka kilifa la fa amru ne ko mata wa lam yu'min bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa wajadtu annahu kana aslam wa saddaqa bi وقد كنت انا على مثل رايه حتى هداني الله للاسلام مونيكو sama bay de xamna ni kilifa la naw ngeen ko lol yeen wa umman wante nak deena te deugulul muhammad gemu man sax do na ngeeju amone tiofel lol ci mu tuup deugal sayyiduna muhammad ndax limuy wote deug la ndax sax man mi mak mom ño bokkon xalat dama weddi won comme ni mu wedde ndax xam nga rek mbiru aada ñaare la nga fekk sey wayjur rek da ngay fokk ne lolou modi deug waye nak yalla ci mbaxam moma gindi moma orienter ba tek ma ci l'islam ma gem yonenti bi deugul ko abdu neko famata tabi'tuhu yow kagn nga top muhammad kagn nga ko gem amru neko qariban yagul ci jamono yi rek la ko gem muneko ayna kana islamuk fan nga gemi muneko inda najashi ci bur buñu wax najashi fala gemi man dal ngemuk najashi moma influencer lolo tax ma gem ndax mokki buñu dello ci ginnaw dañu gis ni julit ñi biñu sonné ci ngeel beno wote ga ñu ñëk yonenti bi di gaday di dem makkatal mukarrama amon na ñaari gaday yu julit ñi gadayon dem éthiopie boba bari wuñu té la waralon ñu gaday du dara luddul tej guñ leen daan tej di leen xifal bañu dé ak ray guñ leen daan ray ak mbugal guñ leen daan mbugal lolo taxone yonenti bi yebal leen éthiopie né leen dem leen fa ben buura nga fa bu nga xamné du togn buur bu gëm yalla la ndax ab nasaran la té nasaran yi dañu am ciofel ci julit ni julit ni départ dem makka yebal nañu ci bur bobu di najashi ko xamne mën na leena jaxase ak bur ba bur ba genné len dekk ba ñu delu ci wat makka pour ñu mën leena ray kéro ko makka bañuy tan ku ñu yebal ci bur bobu di najashi pour mu jaxase len ki ñuy tuddé Amr ibn al-As mom la ñu yebal Amr ibn al-As fekke na jotaay bu reuy bobu nga xamné doxon na digënté Najashi ak julit ñe té ka nekkon ci bop julit ñe modi Ja'far as-Sadiq mi defoon discoursam bu reuy bobu ba Najashi rongañam dal ci dënnam mu ne len antum suyumun wa tayru sharri lam yasum yeen kat ay ñanaaw ngeen duggu ngeen ci dëkk bo xamne dëkku jamm la kon nak piccum ceeli amul ci yeen yoon piccum maf amul ci yeen yoon muccu ngeen te bobu piccum ceeli ma du kenn ku dul Amr mom waxtaan wowu ndeki duggon na ci xolu Amr Amr itam xolam toy xit ci l'islam lolu dañul diko travailler diko travaillé bu mu muju tabarakallah jeexital bobu moko muju dugal ci l'islam lolo tax biko waji laje abd ne ko kagn nga dug ci l'islam mu ne ko yagul mu ne ko fan nga gemi mu ne ko ma nga gemi kero ci najashi waxtan wure wo mu don def ak julit ñi te Ja'far as-Sadiq defon discoursam bu rafet bobu nena fofu la ko netale man Amr ne ko Najashi de tuubna muné ko waw bi Najashi tuubé naka la nitam ñi def ndax nitam ñi dañ ko gëmon mu nekkon tabarakallah kilifa ci ñoom nekkon sëriñ bu mat bo xamné ci diiné nasaran dañu ko gëmon dañ ko jox adiya diko ziar guddeek beccëk ba paré mu di bour ñu top ko ci waw top ko ci deet mu ne waw ndax nitam ñe dañ ko top ci gëm gogu amru ne ko amru ibn al-aas ne ko waw waw aqarruhu wattaba'uhu saxal nañu ak ngëmum top nañ ko ca ndax ñom nasaraan yi ci seen injil mu di évangile bi wacc ci Jésus deggal na ne amna yonent buy feñ mu jog jamono moy yonent bi mujju yonent bobu dina ñew mandarga yoy yépp feñ na ci yonent bobu lolo tax na jaxi gëm lolo tax itam ay talibem ñepp and ak mom dal di gëm Abdou ne ko waw kon labbe yu mak yaak tabarkallah prêtre ya ñom nuñu def mu ne xana ñom ñepp dañu and ak Najashi ci gëm ga waw fure yaak serigne fure yaak ñepp and nañu rek deggal Najashi ne ko dal wajiñu Jésus don joxañ dal ñewuna mo taxone ñom ñepp ñu gëm and ak mom a Abdou fof ne naka Amru daf koy da fay kaf dal da fay fof muniko unzur ya Amru ma taqul innahu laysa min khuslati fi rajulin afdah lahu min alkadhib muniko Amru bul kaf way bul fars xana xamulo ne amul benn jikko bu gëna bon ci nit ku ñu xamé dignité ak jom amul benn jikko bu gëna yees ci mom fen kon buma fen wax ma deug rek bu de ne da ngay kaf dal nga bayyi kaf gi ndax Najashi gëm na ndax ay talibem gëm nañu mu tontu ko tontu bu nga xamné ñaari boko déggé rek luñu saxal la saxal gu wër modi batu bala bala modi ahakay ahakay foko déggé rek tontu buñu saxal la tontu bu wër la motax Amru ibn al-Aas ne ko bala ahakay Najashi gëm na gëm gu wër talubeen yi gëm nañu gëm gu wër kilifa ya ko top gëm nañu gëm gu wër muniko fa bi ay shay in alimta dalik muniko no xame lolou muniko ndax Najashi daf dan def daf dan gennel impo dan ko jox hirqal mi nga xamne modi kilifa ba nga xamanteni yalla dogal na mu gem muhammad deggal ko bi hirqlu yabale ci mom pour mu genné impoy jox ko dafa wax wax bi dafna la wallahi law sa'alani dirhaman wahida ma a'taytuhu muné ginnna ci yalla né hirqlu mi nga xamné modi bourou romé yi yilifatuma gëmatumako faletumako man ki may ben kilifa la am te modi muhammad rasulullah kon nak hirqlak dolem ak katanam ak limay nek ci suufu kiliftefam yeb suma la joon deureum dina ci yalla ne donte ben deureum la ma man ko jox duma ko jox bu mukk ndax gëmatumako neena bi wax ji agge ci hirql nafiqiya rambajiya commencé nañu commentaire wax bi commentaire nañu wax bi dadi wax hirql ne ko atad'u abdaka la yukhrij laka kharja ndax sa jambi di Najashi dang koy bayyi mu lay baña jox impo wayudinu bidini ghayrik dinan muhdatha ndax da ngay nangu itam
1: sa jam bi di sa talube di najashi di japp jeneen diine judul diine nasaran di japp jeneen diine jo xamanteni dañ ko sos diine ju bes la hirq lu ne ko rajul raghiba fi din fakhtarahu li nafsi ma asna'u bihi hirq lu ne ke boba am lu mu yeb hirq lu am lu mu yeb gis ni ñi amone diine ñep te yalla baxelen mo xam diine yahud la wala diine nasaran la yegoon nañu bi yonent bi feñe ci ne yonent bi moy ki nga xamanteni modé yonent mu juk jamono ñeko ci deggal deggal nañu ko ngir jëmi yalla ñeko ci lank ci bakam rek leen ko tek waye xamoon nañ ne modé yonent mu juk jamono lolo tax hirakh la xamne najashi mu ngi degg motax bi rambaaj ya waxe ba fi misse ya waxe pour jaxase ko taxul mom mu gem ndax daf len wax ni nit ko xamanteni am nga ciofel ci diine modi sa choix bop nga tanuko ne diine ji mo la doy koku ban sañ sañ la am ci mom najashi kilifa la najashi tabarakallah makla borom xam xam la su demé ba gis ni diiné l'islam moko doy lu ngeen bëgg ma tak xaré xaré xaré ak mom wax leen ma leneen way bayyi leen ko ak diiné ji mu gëm mu dal di giñ mom hiraqul muni giñ na ci yalla ni sudul wo nak fitna yi nguur ak sama banexu bakkan bi ma am waaw muni giñ na ci yalla ni nay ci sama nguur